Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

ראש עובר. Og det er tre ting som jeg er opptatt av. Det er trailere, det er countrymusikk, og det er kvinnfolk. Jeg har forresten vært forlovet en 17, 18, 19 ganger. Men jeg skal fortelle deg en ting. Det er ingen av deg som hadde nådd mor min.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Politiet frier boliger gradvis etter branden I Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid I området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så I tur beboerne. Branden den største I fredstid I Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter I en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen I Krokstadelva I Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra I en krevende tid. Auksjonen starter I morgen klokken 12 og varer I ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva I helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon I juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Spania vant 1-0 over Argentina I VM-finalen etter ekstraomganger I natt. Likevel får Argentinas reaksjon på sluttsignalet hard kritikk. Alan Shearer sier på BBC at lagets opptreden var forferdelig, mens Gary Neville på ITV peker på Leandro Paredes usportslige oppførsel. Uroen roet seg raskt, og Spania ble feiret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Det blir piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshow holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frier boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen er den største i fredstid i Norge og er den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt er lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det er noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. Ja, en riktig god morgen. Vi våkner til første mandag etter at VM startet, hvor det ikke er mer i VM. Det kan for mange sikkert være fint, særlig hvis man ikke er interessert i fotball. Vi har opplevd denne voldsomme brannen i Drammen, og den kommer vi altså innom fra flere forskjellige vinkler i løpet av dagens morgensending. Ja, så er det mandag, og det er ferie fortsatt, og vi er midt i juli, så dette skulle egentlig bare være hygge og velstand, tror jeg.

Det en ganske fin mandag morgen, gitt at vi her, og dagen tross alt i gang, og det blir ikke slik at vi svetter hjern heller i løpet av dagen. Det et par ting vi skal snakke om. Det fødselsdagen til hans kongelige høyhet, kronprins Håkon i dag, fyller 53. Vi hører om elbiler, og hvilke som dominerer vrakingen for øyeblikket. Og så skal det handle en hel del om Krokstadelva og brannen som rammet Drammen i helgen. Thank you.

Jeg tenker vi skal se litt på hva som skjer I nyhetsbildet, eller hva som har skjedd I nyhetsbildet I løpet av natten. Det en melding fra ordføreren I Moskva, som hevder det kommet inn rundt 400 droner mot den russiske hovedstaden fra Ukraina. Da. En mann knivstukket I Oslo, tok selv kontakt med politiet. Pågripelse ikke skjedd, står det her. Det slik at USA igjen har angrepet Iran I natt. De angrepene nå avsluttet, det opplyser CENTCOM på X. Et fartøy skal være I brann utenfor Oman, det opplyser den britiske overvåkingstjenesten for sjøfart. Den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance har fått en sønn, det opplyser Vance selv, også det et innlegg på meldingstjenesten X, og det var altså VM-finale I natt. Peeping mot Trump og Infantino står der. Du lytter til Radio Lola.

skal vi se. Jeg har funnet frem almanakken. Det den 20. juli I dag, og det tre navn som står oppført under navnedagsbiten her, og det gjelder Margareta, Margit og Marit. Gratulerer med dagen. Vi har Marit-messe da, I anledning navnedagen, til minne om Sankt Margareta av Antiokia. Regnet til denne dagen, så ble det dårlig vær mange uker I løpet av høsten. Det flaggdag I Norge dag for kronprins Håkon Magnus, og så det også fare for at du ser et kolumbiansk flagg vaie. I hvert fall hvis du innom hovedstaden og kjører forbi ambassaden, det nemlig nasjonaldag I Colombia. Og når det gjelder historien, I 1789, Storofsen, en av Norges største flommer, inntreffer, eller Storfloa, som den også heter, en ekstrem flom som rammet innland og østlige deler av Buskerud fylke. 1789, det en stund siden, men vi husker det fortsatt.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Mandag morgen, mandag etter helgen, og hvis du fotballinteressert, så var det på en måte selve høydepunktet som inntraff i går, fotball-VM og finale, vunnet da av Spania, 1-0 over Argentina. Det som skjedde etter kampen er vel egentlig det aller verste her. Mye kritikk etter VM-finalen, særlig reaksjonen til de argentinske spillerne. Det brøt jo ut basketak på banen. Ser ikke bra ut, hverken for den enkelte, eller for Argentina, eller for fotballen. Alan Shearer satt på BBC og fulgte dette på TV-skjermen, og kalte Argentinas opptreden for forferdelig. Gary Neville satt på ITV, og han pekte på Leandro Paredes usportslige oppførsel. Uroen roet seg heldigvis raskt. Spania fikk heve pokalen og feiret slik seg hør

0: Tiden kommet til dagens riksaviser, og det altså kanskje en av de tristeste nyhetsdagene jeg noensinne har sett, sånn forsidemessig. Årsaken da brannen I Drammen, I Krokstadelva, og vi kan starte I VG. Her det et bilde av rykende ruiner. Katastrofebrannen står det, utslettet på 5 timer. Nå jakter politiet årsaken. Av andre ting I VG I dag så finner du en hel del om slankemedisiner. Dagbladet I dag, kanskje enda mer dramatisk. Her det bare skorsteinene som står igjen. Du ser flammer enkelte steder. Det ser ut som en krigsscene, eller enden på verden, eller noe I den retning. Kongen skrev brev til det rammede, står det, bildet av kongen innfelt her, ta vare på hverandre. Det var over 100 hus som forsvant I storbrannen I Drammen. Aftenposten så, ingen forskjell her, også et dronebilde som viser alle disse nedbrente husene. Storbrannen I Krokstadelva, står det, dette bør rekkehuseiere sjekke nå. Og det vel kanskje der du har noe å hente I denne saken. Du kan lære noe av det som har skjedd her. 80% av rekkehusbrannene på 90-tallet spredte seg på samme måte. Tiltaket du kan gjøre enkelt, står det videre på forsiden av Aftenposten. Som ellers skriver om regjeringskvartalet. Stille av seg en viktig del av minnesmerket for 22. juli, står det her. Vi hopper over til andre aviser vi nå, tror jeg. Dagens Næringsliv, det det eneste som ikke har fylt forsiden sin med Krokstadelva. Ingenting på forsiden om Krokstadelva, skal være helt ærlig. Treindustrien roper varsko, hovedoppslaget. Vi har det verste foran oss. Historisk lav boligbygging fører til bekmørke utsikter I treindustrien. Du finner alle avisene I butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det er altså tre navn som er innom navnedagslisten vår I dag. Det Margareta, det Margit, og det Marit. Hvis du hører at jeg driver og fikler med noe her nå, så beklager jeg det, men det altså en pen som ikke har lyst til å samarbeide. Der gjorde den det. Pen som ikke hadde lyst til å samarbeide, men nå gjør den det. Margareta, Margit og Marit oppført I dag. Margareta opprinnelsen til kvinnenavnet Margrethe, med 100 varianter, og det bare I Norge. Mange flere I andre land har sin opprinnelse I det greske Margarites, betyr perle, og det også opphavet da til Margit og Marit for øvrig. Og når det gjelder fødselsdager, flere viktige fødselsdager I dag. Alexander den Store, den makedonske kongen og erobreren, ble født på dagens dato I 356 før Kristus. Og det flaggdag I dag, fordi kronprinsen har også fødselsdag. Han ble født på dagens dato I 1973. Håkon Magnus, sønn og yngste barn av kongen og dronningen.

0: Hvis du en av dem som har eid elbil helt fra starten av, så begynner jo, hvis du fortsatt har den da, så begynner denne bilen etter hvert å dra på året. Og hvis du har kjøpt brukt elbil underveis, for det et levende bruktbilmarked nå på elbil, bedre enn du finner på bensin- og dieselofte, så det noen biler her nå som ikke lenger bør selges. De bør vrakes. Og det noen typer elbiler som dominerer denne vrakingen, det viser tall fra opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor så var det Nissan som toppet den listen, fulgt av Tesla og Volkswagen. Og utviklingen den skyldes at, for det første at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør at reparasjonen lite lønnsom. Og det kanskje noe å være klar over. Vi har jo ikke noen stor erfaring med bruktbilmarkedet på elbil ennå, men det kommer vel. Og husk å vrake bilen hvis den ikke egner seg lenger.
1: Dette Radio Nordland.

Det mange ting du kan gjøre, sånne opplevelsesting og sånn, men hvis du på museum, og så ser du en frukt som teipet på veggen med en sånn plakett ved siden av, ikke spis den frukten. Det en banan, og kunstverket heter Comedian, utstilt på Centre Pompidou Metz i Paris, og museumsgjesten slo til, rakk å bite en bit av kunstverket, en fersk banan, verdien 6,2 millioner dollar. Kan si hva du vil om norske matpriser, men akkurat denne så heftig som det går an. Kunstneren, som italiener, og som står bak dette kunstverket, sier han skuffet over at personen ikke også spiste skallet og teipen. Og jeg tenker det føyer inn under sorteringen. Se på det hele med et smil. Ikke spis museumsgjenstander.

Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til

0: footballranking.com. Det lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frier boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen den største i fredstid i Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

En fortsatt riktig god morgen, like etter åtteslag nå, morgensendingen, de bare fortsetter. Jeg trendere Lundgren, har mer nyheter å bringe deg også. Dessuten, det ikke bare nedtur altså. Dette I Krokstadelva historisk dårlige nyheter, men og vi skal nok innom det igjen, men det er noe hyggelig her å snakke om også, heldigvis. I løpet av sendingen, naturligvis en hel del musikk. Jeg går og henter en kopp kaffe, du får sippa noe du synes egnet.

La oss ta en titt på noen av de utenlandske mediene og hva de skriver. Euronews, naturligvis, med VM på forsiden. Spania vinner sin andre VM-titel med seieren over Argentina. Det en del om dette også i Sky News, men det slik at Sky, som brittisk, opptatt av hva som foregår der hjemme, og nå det altså regjeringsskifte. Andy Burnham blir ny statsminister. Nå venter bare det praktiske.

Vi kan ikke helt legge sporten vekk. Du hadde vel ikke trodd det. Vi jo bare I slutten av juli. Nå begynner jo oppkjøringen til vinteren og sånn, men la oss bli ferdig med VM først. Norge gjorde jo forholdsvis greit, må man få lov å si, hele veien til kvartfinale for aller første gang. Og hvis du ikke selv var med på feiringen, så kan du ikke ha unngått å legge merke til det og være litt stolt av det røde, hvite og det blå. Innsatsen under VM, det gir også uttelling på FIFA-rankingen, og her rykker vi kraftig oppover. Ved forrige oppdatering så lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen så Norge nå nummer 19, det ifølge liveoversikten til footballranking.com. Og det lenge siden Norge har hevdet seg høyt på noen som helst ranking hva fotball angår, for herrer vel å merke. Vi gratulerer.

høres ganske privat, og det innkjøp av mobiltelefon og nettbrett og datamaskiner og sånn. Mobiltelefonen har jo blitt en sånn kopilot i livet for langt de fleste av oss, uansett alder. Og da det viktig at de som selger disse varene ikke sitter med monopol på dette. Og konkurransetilsynet inne i Elkjøps forsøk på oppkjøp av Eplehuset. Dette gjelder altså det du kjøper av Apple-enheter, Mac, iPhone, iPad og så videre. Og konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist til i dag med å komme med noen innspill etter at tilsynet sa at de vurderte å stoppe Elkjøp. Oppkjøp. De mener at handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPads. Når partene har levert sine kommentarer, så skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager, så da vi vel akkurat innenfor første uke av august, kan det se ut til. Det en sak. Vi har vært innom dette med fotball og VM og sånn. Og en av de scenene som kanskje verst utover volden som spillerne utøvet mot hverandre, var pipingen min og buingen da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania. Ja, tenker dette for etterspill.

Idag så väntas det skiftande bris och pent vær. Fra i ettermiddag vil vinden øke opp til nordvestlig liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Sørvestlig oppe i frisk bris på kysten øst for Kristiansand. I indre strøg i ettermiddag litt mer skyer og mulighet for spredte regnbyger. I morgen skiftende bris, nordvestlig opp i liten kuling på kysten, vest for Lindesnes, pent vær. Fra om ettermiddagen, økning til vestlig stiv kuling på kysten, vest for Kristiansand, øst for Kristiansand, sørvestlig forbigående liten kuling. Tilskyende og kan hende spredte regnbyger i indre strøg i vestlige deler.

Da så ventes det skiftende bris nordvestlig opp I liten kuling på kysten vest for Lindesnes og pent vær. Fra om ettermiddagen økning til vestlig stiv kuling på kysten vest for Kristiansand. Øst for Kristiansand, sørvestlig forbigående liten kuling. Det blir tilskyende, kan hende spredte regnbyge I indre strøk I vest. I morgen onsdag ventes skyet oppholdsvær, det ventes bris av skiftende retning.

Aftenposten, som ellers skriver om regjeringskvartalet. Stille også en viktig del av minnesmerket for 22. juli, står det her. Vi hopper over til andre aviser vi nå, tror jeg. Dagens Næringsliv, det det eneste som ikke har fylt forsiden sin med krokstarva.

0: Det skal handle om historie nå. Og det var litt av en, ja, ble sen vår, sommer, tilbake i 1789. Store Ofsen, står det som overskrift på min research her. Noen kalte det Storfloa, og dette var en ekstrem flom. Rammet store deler av Innlandet, østlige deler av Buskerud fylke. Og dette uværet som førte til ekstremflom utløste også en rekke jordskred, og det har gitt sommeren, som var dårlig i 1789, navnet Skriusommeren, eller sommeren med skred. Og den flommen, ja, den skyldtes en kombinasjon av sen snøsmelting, kraftig regnvær og sterk varme, også i fjellet. Og så toppet den seg da, først noen dager senere, den 21. og 23. juli, men begynte på dagens dato. I Sverige så ble det da også flom, fordi deler av disse elvene endte der.
1: Dette er Radio Lola.

Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge liveoversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på

0: rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt er lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Sann og heisann og velmøtt til denne timen med sommerblanding. Mitt navn er Kyrdal og ønsker alle en fortsatt god sommer. Nå var det en forferdelig brann på fredag. Det har gått hele helgen. Vi skal ikke snakke så mye om det, men vi er innom kronprinsens reaksjon da han kom og besøkte de brannrammede i går. Vi skal også høre at 19., 21. og 22. juli var de verste skadedagene for nordmenn på reise i fjor. Hvorfor er det akkurat disse dagene, som da er omtrent de samme dagene i år, får du vite mer om snart. Vi skal også innom det nye eposet til Christopher Nolan, The Odyssey. Den har hatt en enorm suksess i sin premierehelg, spilt inn over 2,5 milliarder norske kroner, mer om det snart. Og vi skal markere at Colombia har nasjonaldag i dag. Gratulerer alle derfra. Hvis du vil vite noe morsomt om Colombia, så er det bare å følge med. Og fortsatt god sommer!

Vi gjør som vi pleier og tar en titt på værvarslet. De neste tre dagene på Østlandet blir det ganske mye fint. Vær. Det ventet delvis skyet oppholdsvær opp igjen 25 grader på det varmeste, litt kjøligere I overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye det samme, lange perioder med pent vær, sol fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyer og temperaturene mellom 22 og 26 varmegrader. Vestlandet får ganske greit vær til å begynne med, men etter hvert så kommer skylaget inn og det ikke ventet noe særlig over 15 grader I morgen, delvis skyet 18 I overmorgen. Midt-Norge får også ganske fin start på uka, men allerede I morgen så det ventet grått vær og noe regn og bare 15 grader sånn på ettermiddagen. Men I Nord-Norge så fortsetter det litt guffende sommerværet. Det litt fint vær innimellom, men for det meste grått og vått. 12 grader og regn ser det ut å bli I morgen og I overmorgen for Nord-Norge sin del. Så det sør det sommervær nå.

Det var jo en forferdelig brann I helga, medfølelse med alle de som rammet. Vi skal ikke prate så veldig mye om det her, men ta med at kronprinsen var innom åstedet for brann I går. Og han sa blant annet at det var forferdelig for dem som rammet. Han roste nødetatenes innsats og uttrykte medfølelse da han besøkte det brannrammede området I Krokstadelva, skriver NTB. Og det utrolig bra at det ikke gikk menneskeliv, sa kronprinsen. Samtidig skjønner jeg at det forferdelig for dem som rammet av dette. Man jo glad I stedet man bor og har mange minner I livet. Man har framtidsplaner og drømmer hvordan man skal bygge livet sitt videre. Så dette voldsomt tøft. Så jeg håper at alle som rammet først føler at de ikke står alene, sier kronprinsen. Som også hadde en kommentar om kronprinsessen. Som kronprins Haakon sier at kronprinsessen fortsatt I bedring etter lungetransplantasjonen. Hun var ikke med da han besøkte Krokstadelva I går.

Her pollenvarslet med nytt fra Astma- og Allergiforbundet. Vi kan starte for Østlandet sin del. Gresspollen ventes i moderate mengder. Burotpollen ventes i beskjedne mengder. På Sørlandet ventes det bare noe gresspollen. Rogaland så ventes det også noe gresspollen i beskjeden mengde. Hordaland har både beskjedent av gress og burot. Sogn og Fjordane har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av burot, mens i Møre og Romsdal er moderat spredning av gress. Indre Østlandet har beskjeden spredning av både gress og burot, mens de sentrale fjellstrøk i Sør-Norge er moderat spredning av gresspollen. Trøndelag har beskjeden spredning av gress og beskjeden spredning av burot, når det da ikke er nedbør av betydning. Nordland ingenting å melde. Troms har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av burot, når det da ikke er nedbør. Og Finnmark, beskjeden spredning av gresspollen kan du regne med de neste dagene.

Vi nå midt inne I årets verste reiseskadedager. I hvert fall I fjor så var 19., 21. og 22. juli de verste skadedagene for nordmenn på reise. Og nå mange på vei både ut på ferie og samtidig det mange som på vei hjem igjen. Da vet vi at skadene hoper seg opp, sier skadesjef på reise I Frende Forsikring, Katrine Kleppestø. Det gjentar seg år etter år at de verste reiseskadedagene rundt disse datoene. I forfjor var det 19., 22. og 25. som verst hos Frende. Og dette perioden der alt skjer samtidig. Flyplasser, turiststeder og veier fulle av folk. Det også feriesesong utenfor Norge, så logistikken får kjørt seg. Mange langt hjemmefra, og små feil får fort større konsekvenser enn ellers I året. Og de fleste sakene vi får inn handler om behandlingsutgifter etter sykdom eller skade på reise. Så følger uheld, ting du mister og tyverier. Det hver femte nordmenn sender skademelding om.

Vi ser litt på noen aktuelle badetemperaturer, og nå det varmt mange steder, det regner sydentemperaturen I havet, hvis vi skal tro oversikten fra Yr I hvert fall. Vi kan jo starte helt sør I landet med Agder, hvor Arendal faktisk melder om 27 grader I vannet I Åbelvikfjorden. I Flekkefjord så meldes det om 25 grader I Engelsvatnet, og Gjerstad 25,6 I Holtefjorden. Grimstad også 27 grader I Landvikvannet. I Kristiansand så det mer beskjeden, men ikke så mye, 26 grader I vannet I Gilsvannet. Og I Lillesand så det 25 grader ved Karistangen. Og de høye badetemperaturene fortsetter I Rogaland. Råsavatnet I Gjesdal har 25 grader. Breilandsvatnet I Hjelmeland har 24. Karmøy det 22 grader ved Ferkingstadvågen. Og I Lund det 25,5 I Navrestadvatnet. I Stavanger så meldes det om 22,9 ved Bokfinkveien.

Det er en film alle prater om dagen, og det er The Odyssey. Den hadde premierehelg og spilte inn 2,5 milliarder kroner, ifølge Reuters. Det er Christopher Nolans nyeste historiske action-epos, som altså spilte inn 264 millioner dollar i åpningshelgen. Og det tilsvarer altså over 2,5 milliarder norske kroner. Filmen kostet 250 millioner dollar, så da har den allerede tjent inn de pengene. USA og Kanada sto for nesten halvparten av billettinntektene, opplyser filmstudio Universal Pictures. Og fansen begynte å sikre seg billetter til premierevisningen allerede for ett år siden, da utvalgte IMAX kinoer la ut billetter for salg. Etterspørselen var så stor at flere enn 50 kinosaler i USA og Kanada valgte å sette opp ekstravisninger mellom midnatt og klokka 7 på morgenen. Dette er den første filmen fra Nolan siden Oppenheim i 2023.

Fotball-VM er over, så da må vi se på noe annet på TV-skjermen I kveld. Her kveldens TV-tips. Banjo pusser opp. Sesong 2 starter på NRK 1 1940. Det Jenya og Rachel som får hjelp til å friske opp puben de driver på bittelille Eastdale. Ville naboer, det begynner på NRK 2. Anders tester ulike overganger for dyr I trafikken med på et dramatisk ettersøk. 21.00 dokumentarserie på NRK 2. The Hunting Party fortsetter. Det et team som prøver å stoppe Elliot Carr, en skomaker og seriemorder som går under navnet The Connecticut Cobbler. 21.45 på TV 2. Og Eddie Murphy filmens ubestridte komediekonge, og I denne filmen han også komedieprinsen, en steinrik og bortskjemt afrikansk prins som kommer til Amerika for å finne seg en kone. Det Amerika for mine føtter på TV3 Plus klokka 21 I kvelden.

En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge liveoversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag

0: Ny statsminister i Norge, Andy Burnham, overtar etter Keir Starmer. Burnham valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

Hei igjen, og vel møtt til en ny time med sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg så heldig å få lov til å holde sommerstemningen ved like. Uansett hva vi måtte få av vær fremover, så det sommerstemning i studio i hvert fall. Sommerlåter, agurknyheter og andre ting som kjekt å svite. Blant annet så det mange foreldre som bruker armringer på små barn når de leker på stranda eller bassenget. Men det kan faktisk være falsk trygghet. Hvorfor får du vite mer om snart. Og 5% av de spurte i en undersøkelse har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester, og det tilsvarer over 200 000 voksne nordmenn. Litt mer om denne svindelmetoden får du vite snart. Og nå sommerferien i gang for fullt, og også på flyplassene så begår det pakketabber. Det registrert over 10 000 tilfeller av feilpakkede farlige gods ved lufthavnen i Avinor så langt i år. Mer om det og mye annet denne timen.

gjør som vi pleier og tar en titt på værvarslet. De neste tre dagene på Østlandet blir det ganske mye fint vær. Det ventet delvis skyet oppholdsvær opp igjen 25 grader på det varmeste, litt kjøligere i overmorgen. Sørlandet får for så vidt mye det samme, lange perioder med pent vær, sol fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyer og temperaturene mellom 22 og 26 varmegrader. Vestlandet får ganske greit vær til å begynne med, men etter hvert så kommer skylaget inn, og det ikke ventet noe særlig over 15 grader i morgen, delvis skyet 18 i overmorgen. Midt-Norge får også ganske fin start på uka, men allerede i morgen så er det ventet grått vær og noe regn, og bare 15 grader sånn på ettermiddagen. Men i Nord-Norge så fortsetter det litt gufne sommerværet. Det er litt fint vær innimellom, men for det meste grått og vått. 12 grader og regn ser det ut til å bli i morgen og i overmorgen for Nord-Norge sin del. Så det er i sør det er sommervær nå.

Mange foreldre bruker armringer på små barn når de leker på stranden eller i bassenget. Og mange tror kanskje at dette er sikkerhetsutstyr, men det er det ikke. Det er rett og slett leketøy, og selv om barna tilsynelatende holdes oppe, så kan det gi en farlig falsk trygghet, skriver Skadeforebyggende Forum i en pressemelding. Redningsselskapet melder at i juni druknet 15 personer i Norge, og at det totale drukningstallet for første halvår er 43 omkomne. På samme tid i fjor var det kun 17. Og armringer og baderinger er laget for lek og vanntilvenning. Det kan de brukes til, men de må aldri ses på som en erstatning for redningsvest, svømmeferdighet eller voksentilsyn, skriver Skadeforebyggende Forum. Dosent Egil Galaaen Hjølme sier at armringer holder kroppen i en unaturlig posisjon, begrenser bevegelse og lærer ikke barnet noe om vann, balanse eller egenkontroll. Og de kan gli av, særlig når barn hopper eller beveger seg aktivt.

alle som heter Marit, Margit og Margareta. Og Margareta kommer av gresk margarites, som betyr perle, mens Margit og Marit nordiske former av det navnet. Gratulerer til Marit, Margit og Margareta. Vi tar med at Oslo har fått 4 minutter mer dagslys siden i går. Soloppgang 04.31, solnedgang 22.14. Trondheim har fått 6 minutter mer dagslys. Soloppgang 03.56, solnedgang 22.51. Og så er det fødselsdag for kronprins Haakon. Vi gratulerer han. Han ble født i 1973. Forfatteren Cormac McCarthy ble født i 1933, og politiker Jacques Delors i 1925. Fjellklatrer Edmund Hillary kom til verden i 1919, mens forfatter Herman Wildenvey ble født i 1885 på denne dagen.

Så skal vi innom den mindre hyggelige delen av det å reise, nemlig at man av og til blir lurt, for ikke snakke om svindlet. I en undersøkelse for Trygg Forsikring så svarer 5% at de har blitt svindlet ved bruk av Airbnb eller lignende overnattingstjenester. Det tilsvarer over 200 000 voksne nordmenn. Det er en undersøkelse gjennomført av YouGov. Der kommer det fram at problemet er størst blant unge voksne under 30 år, der hele 11% svarer at de har blitt svindlet. Alt for ofte ser vi at folk betaler for noe man ikke får, som oftest at boligen man falt for på bildene viste seg å være mye mindre og dårligere enn den ble fremstilt, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Svindlerne vet hvordan de skal utnytte utleietjenestene, og konsekvensen kan i verste fall bli at du både mister pengene og plutselig står uten overnatting, sier Borge. En metode er falske annonser der boligene ikke eksisterer i det hele tatt, og bildene er stjålet fra andre annonser.

Når det gjelder vår runde med badetemperaturer, så har vi kommet fram til et område av landet hvor det ofte høye temperaturer på denne tiden av året. Vi kan jo starte med Akershus, 23 grader i Gjellumvannet i Asker. I Bærum meldes det om 25,2 grader i vannet ved Kalvøya og 26 grader i Haurskog-Høland ved Setten. Frogn melder om 22,6 ved Sydstranda, og i Lunner så er det 22 grader ved Harestua. Nesodden har 24,5 ved Bomannsvik, og i Nittedal er det 21 grader ved Storøyungen. I Oslo så meldes det om 23,5 ved Badedammen, 22 blank ved Ormsundbrua og 22,7 i Steinbruvannet. Og vi tar med noen fra Østfold også. Fredrikstad melder om 24 grader i Enhuskilen. I Halden så meldes det om 24 grader i Ystehedekilen. Og i Hvaler så er det 22 grader ved Ribba, for eksempel.

Det er vel på sin plass å minne om at det er skogbrannfare en rekke steder i landet. Nå er det store deler av kystområdene i Sør-Norge som har skogbrannfare. Det gjelder ytre strøk av Vestlandet, sør for Sognefjorden, og i deler av Agder og Telemark, og da spesielt langs kysten, men også et godt stykke innover i landet er det tørt, og det er utstedt gult farevarsel. Det er det laveste nivået, men det betyr at det kan skje, men det er altså ikke dramatisk. Det er slik at varslet gjelder frem til det kommer betydelig nedbør, og nedbør av betydning som da gjør at det blir vått. Det er svært tørt i disse områdene etter lengre tid med høye temperaturer, skriver NTB, og vegetasjonen er lett antennelig ifølge meteorologene. De advarer folk mot å bruke åpen ild, da store områder kan bli berørt om det bryter ut en brann, og vi helst ikke har noen flere branner nå. Når det gjelder kinotips, så er det en storfilm som har premiere på norske kinoer i disse dager. Det er Christopher Nolans store epos, The Odyssey. Basert på Homers epos følger vi Odysseus reise gjennom etter den trojanske krigen, inkludert møtene med den enøyde kjempen Polyphemus, farlige sirener, gudinnen Kirke og gjenforeningen med sin kone Penelope. The Odyssey er Christopher Nolans 13. film og hans mest ambisiøse prosjekt så langt. Han gjenforenes med filmfotograf Hoyte van Hoytema, og har utelukkende skutt filmen med IMAX 70mm kameraer, skriver Filmweb om denne filmen. Og med et enormt stjernespekket rolleliste, inkludert Tom Holland, Zendaya, Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o og John Bernthal, så blir The Odyssey sommerens aller største blockbuster. Veldig godt norsk ord. Det meste å se på kino, The Odyssey altså.

Det sommerferie over hele landet, og mange skal ut med fly. Avinor ser de samme pakketabene gå igjen i sikkerhetskontrollen og i bagasjeanlegget. Hittil i år det registrert over 10 000 tilfeller av feilpakket farlig gods ved Avinors lufthavner. Over 8 av 10 tilfeller gjelder såkalte powerbanks og litiumbatterier. Og de fleste pakketabene enkle å unngå når man kjenner reglene. Kommunikasjonsrådgiver Camilla Haugen Walla sier at bruker du noen ekstra minutter på å pakke hjemme, slipper du ofte både stress og unødvendige problemer på flyplassen. Hittil i år det registrert 10.243 tilfeller av feilpakket farlig gods ved lufthavnen i Avinor-systemet, og hele 8.522 av disse gjaldt powerbanks eller litiumbatterier, og disse skal aldri pakkes i innsjekket bagasje. Det var altså nesten 9 av 10, eller i hvert fall godt over 8 av 10, som gjaldt da powerbanks eller litiumbatterier.

0: En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstadelva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring

0: 380-5933.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Lunsmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri, og DB

0: Mandagen er over oss, helgen er unnagjort, VM er ferdig.
1: Ja, det er jo på sett og vis godt da, men det blir jo litt rart, og det blir jo litt
0: samtidig,
1: da, antiklimaks da.
0: Ja, men da går det fort over da. Ja,
1: veldig.
0: Altså, det startet vel 12. juni, var det ikke det?
1: Ja, tenk seg til, altså.
0: Eller, hvor ble det den sommeren, liksom?
1: Tenk på alle de fotballspillere fra Spania og Argentina som hadde vært tenkt nå.
0: Ja.
1: De har vært lenge vekk.
0: Og det verste, for vel stort sett alle, det er jo bare en par uger, skal de i gang med sesongen igjen?
1: Ja, de skal det. Men tenk på Patrick Berg, da.
0: Ja. Han er bare rett på.
1: Han dro rett til Aspmyra.
0: Han fikk vel hvile litt i forbindelsen, altså han kom vel inn etter hvert i kampen i helgen, men du snakker om, altså.
1: Men så kan du begynne å tenke, for en nedtur, og spille mot, ja, du har jo Neymar, og så skal du møte KF, Truls på KFUM Oslo.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er jo litt, ja, det blir jo litt rart da. Men nå er det over, og det var Spania, du.
0: Det er det. Rett og slett, vi får vel prate litt om VM-finalen etter hvert her, men vi skal nå komme oss igjennom et par timer som vi har til rådighet.
1: Ja, det har jo vært en tøff helg, må jeg si.
0: Ja, det har du har spilet.
1: Ja, jeg har gjort det, jeg har sunget i 10 timer, så det holder, på en måte.
0: Men det er overraskende frisk i stemmen.
1: Ja, men det er jo altså da...
0: På beia, sånn...
1: Gammel Gretten Gubbe, han vet å porsjonere ut.
0: Ja, det er noe med det.
1: Vi er i gang,
0: du. Er du kommet der, må bare spørre om det før vi går videre, er du kommet der nå at du liksom tar, av og til stopper å spille gitar og tar mikrofon ut til publikum, og med de å synge. Det er, det er jo det de gjør, de gamle, når de ikke klarer å komme opp lenger.
1: Ja, men gjør det, vet du. Kom igjen.
0: Ja, kom igjen.
1: Og hjelpe til.
0: Må dere engasjere deg litt.
1: Kom igjen. Da slapp av det. Det er jo triks da, vet du.
0: Vi er i gang.

I dag så ventes det skiftende bris og pent vær. Fra i ettermiddag vil vinden øke opp til nordvestlig liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Sørvestlig opp i frisk bris på kysten øst for Kristiansand. I indre strøk i ettermiddag litt mer skya og mulighet for spredte regnbyger. I morgen skiftende bris, nordvestlig opp i liten kuling på kysten vest for Lindesnes, pent vær. Fra om ettermiddagen økning til vestlig stiv kuling på kysten vest for Kristiansand, øst for Kristiansand, sørvestlig forbigående liten kuling. Tilskyende og kan hende spredte regnbyger i indre strøk i vestlige deler.

0: Dagen i dag, det jo 20. Vi kan gratulere Håkon Magnus med dagen i dag.
1: Ja.
0: Kronprinsen vår. Blitt 53 år. En godt voksen kar
1: han. Ja da, det ikke noe ungdom lenger han heller.
0: Nei,
1: han begynner jo å kjenne litt på vannlating på nettene og sånn.
0: Jeg tror ikke det.
1: Tror jeg det.
0: Altså, selv om du har sånn blått blod og sånn, du får vel de problemene.
1: Må
0: på tisse litt her og tisse litt der.
1: Det presser på latest tid. Vært litt uforsiktig med litt kaffe på kvelden. Det er det gjort, vet du. Hva er den berømte Storofsen da, Frode?
0: Ja, Storofsen må vi være innom for det. Altså, det kan jo høres ut som det bare er dårlig vær i vår tid, men det har vært mye dårlig vær før, og dette var Storofsen i, var det på 1700-tallet?
1: 1789,
0: ja.
1: Var det dette her? Da ble det flom. Da gikk Storofsen over sine bredder, du.
0: Var det Lilleofsen som gikk her for noen år siden?
1: Ja, var det?
0: Men det var noe ofs da, oppi der.
1: Ja, det er mye ofs oppi der. Dette her er jo i Buskerud, står det. Og jeg vet ikke helt hvor mye som gikk art da, men hvor mye som røyk med denne her.
0: Ja, det var en rekke jordskred, og det ga navn på den sommeren, for den sommeren i 1789.
1: 1789 i hvert fall.
0: 1789, mener jeg. Det var sånn uværsommer.
1: Ja.
0: Så den ble kalt for Skriusommeren. Som betyr sommeren, sommeren med skred.
1: Skredsommeren, ja. Skriusommeren, ja.
0: Yes, det var i 1789.
1: Ja, det var Ofsen altså.
0: Utrolig hva man kan lære ved å lese litt.
1: Ja,
0: ja da.
1: Men altså, folk blir opplyst, det er det viktigste.
0: Og så kan du få lov til å konspirere litt, for ja, det er jo godt til, Neil Armstrong og Buzz Aldrin.
1: Ja,
0: si.
1: De har jo aldri vært på måten. Ja. Men det står jo det her da, at de ble altså i dag, i 1969, de første menneskene som da landet på månen.
0: Og bor i Apollo 11.
1: Ja, og det strides jo de ulærde, som da er blant annet med.
0: jeg tror
1: jo faktisk aldri de har vært der.
0: Ja.
1: Men så gjør jeg jo det likevel da.
0: Ja.
1: Men jeg liker å konspirere litt, for det er så mye annet som ligger og lurer i bakhånden der, som burde være på plass før de kan sende folk på månen. For eksempel elektriske vinduer i bil og sånn.
0: Ja.
1: Det var jo ikke på plass. Men å sende folk på månen, det greide de. Og få de hjemme etter.
0: Ja.
1: Nei, det var jo i hvert fall i dag da, i 1969. Vi kan jo fortelle at Tyrkia, de synes det blir greit å invadere Kypros.
0: Ja.
1: Og gjør det. I 1974.
0: Ok.
1: Og, ja, noe mer, det var det ikke å snakke om, egentlig. Det er noe som er bursdag i dag, bortsett på...
0: Ja, altså, Adelheid av Hornenlå Langenborg vil ha bursdag, men hun er ikke blant oss, hun døde inn på 1900-tallet.
1: Ja, ja, det...
0: 1900, faktisk.
1: Fantastiske navn, du.
0: Født i 1835, tysk kongelig.
1: Ja, men... Så,
0: Adelheid.
1: Leser jeg litt, eller annet...
0: Kim Carnes, husker du også?
1: Kim Carnes, ja.
0: Ja, bursdag i dag.
1: Ja, vel.
0: Men...
1: Er ikke det hun... Betty Davis er, ikke det?
0: Jo, jo. Født i 1945.
1: Oi, sånn.
0: Så begynner å dra på, vet du.
1: Det er en gammel kvinne, ja.
0: Hei,
1: Heidi Weng, har du bursdag?
0: Ja, ja. Nei, skal vi rett og slett bare la det bli med det?
1: Ja.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Ja, så får vi vel, vi skulle egentlig starte på det i sted, men så prater vi så lenge at vi måtte bare ha en liten musikk. For VM-finalen gikk hver sammen i går, nå skal vi konsentrere oss om den.
1: Ja.
0: Spania mot Argentina, en finale som jeg hadde store forhåpninger til, men det var jo bare...
1: Hadde du virkelig
0: det,
1: altså?
0: Ja, for det at jeg håpet at begge lagene møtte opp, men ja. Det var bare et av de som gjorde det.
1: Ja, det var det.
0: For at Spania brukte jo 70 minutter av kampen og så stange mot et Argentina, ja. Som ikke hadde de et skudd på mål før langt ut i ekstra gang.
1: Nei, det var skikkelig.
0: Fittig og dårlig.
1: Ja, det var et rart rar greie.
0: Og de irriterte meg at ikke Spania klarte å få et mål før. Ja, for du så med en gang Spania skårte, så kom Argentina. Ja, men
1: hvorfor ville de ikke være med fra start av da?
0: Veldig rart. Nesten som om de gamblet på straffe, for at der er Spania fryktelig dårlig.
1: Ja, men...
0: De traber mye straffe.
1: Du kan ikke møte Spania og tro at, det, at vi nå tar en walk over frem til straffesparkkonkurransen her.
0: Det så nesten sånn ut.
1: Spania spilte ball i hopp med det til tider.
0: Ja, veldig. Så... Og hadde jo en haug med sjanse som definitivt burde ha skårt på.
1: Ja. Men altså, de gjør det jo ikke det da.
0: Nei.
1: Det vil seg ikke før du er ute i ekstremgangene.
0: Jeg sa det langt, når ekstremgangene begynte. Det forunder meg ikke en plass om Argentina nå klarer å komme seg til straff og vinne.
1: Ja, men det lå litt i kortene.
0: Og det hadde jo vært tidenes
1: ran. Ja, det hadde vært ran, ja. Det. Men heldigvis så ble det ikke sånn.
0: Heldigvis.
1: Nå skulle de jo ta og pirke inn dette målet da, langt ute der. Og får jo da pokalen med seg hjem da, det er VM-trofea
0: som... Og så kan du selvfølgelig si, trist for Messi som står der og griner sine dollar.
1: Ja, men da må de få med seg med kameratene sine og møte opp til kamp.
0: Ja, men de jo begynner å spille før det har gått 119 minutter.
1: Så må jo da Donald Trump overlevere den der troféet til spanjolene som han er så sur på fra før.
0: Kan du tenke deg? For det første så kommer du på siden der korrupte sjefen selv inn på banen og blir buet ut. Og så skal du stå og dele ut medalje til Spania, som jo den største Europakritiker.
1: Ja, som han har kuttet all handel med. Han er jo så sur på det.
0: Kan du tenke deg med det?
1: Du sa i forrige gang vi var innom, Frode, så sa du at vi manglet de to på galleriet i Muppet Show. Mm. Der kom de.
0: Ja, der kom de definitivt.
1: Det var de to. Bua ut.
0: Ja.
1: Og så skal Spania da ta lagbildet og feire VM-trofeet, så flytter han seg ikke engang.
0: Nei, for da plutselig skal han være med Spania.
1: Da stod han der med truten sin, men han skulle være med. For en superjøk, altså.
0: For en mann. Altså, det er noen som er høy på seg selv.
1: Det er tidshistoriens største narsisist, det er.
0: Ja, veldig.
1: Det er så galt at det er nesten fascinerende.
0: Ja, det er det. Ja, det er faktisk fascinerende.
1: Ja, det er fascinerende. Ja. Og det, tenk for et deilig liv det må være å si til all kritikk at det er bare fake news. Ja, ja. Nei, det har jeg aldri sagt. Ja, men vi har det jo på tape. Nei.
0: Nei.
1: Det er fake.
0: Ja.
1: Det er fake.
0: Tror du ikke lyden som kom ut til TV-serien i verden i går var fake av denne buingen?
1: Ja. Fake.
0: Det var ingen buing på stadion, der var det masse jubel.
1: Rett og slett på nivå med Kim Jong.
0: Ja.
1: Men det er fascinerende. Ja. For en type, altså.
0: Også,
1: og Infantino der, nei, for en gjeng, altså.
0: Ja, for en gjeng. Nei, VM er over. Hva skal vi si? Det ble jo tidenes for Norge da.
1: Helt fantastisk fotball-VM.
0: Ja.
1: Det har vært skikkelig artig.
0: Mm.
1: Det har vært... det har vært historisk morsomt.
0: Ja.
1: Jeg håper det skjer igjen.
0: Det er på grunn av at Norge var med da.
1: Jo, men den måten de var med på er jo.
0: Ja, klarte virkelig å sette spor. Og jeg tenkte på det underveis i går. Tenk hvis Norge hadde slått England, og tenk hvis de hadde slått Argentina.
1: Vet du noe?
0: Spania-Norge i VM-finale. Det kunne vært tilfelle.
1: Hadde dette her kunne gått litt mer veien mot England,
0: da
1: vet man aldri.
0: Nei, da vet man aldri.
1: Hva som hadde vært på TV i går kveld.
0: For det at når Norge plutselig kunne spille ball i hatt med Brasil, og i periode i den kampen spilte Brasil fotball.
1: Ja, det gjorde det.
0: Så kunne de absolutt hevde seg mot Argentina.
1: Ja, og det var bare tilfeldigheter som gjorde at de tapte mot England.
0: Ja, var det.
1: Bare tilfeldigheter.
0: Og... Nei, vel.
1: Ja, vel.
0: Men... Bare den er 4-8 neste gang.
1: Ja, men det har vært artig.
0: Ja. Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling, noe som også catchy den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men det catchy danser til kygo.
2: Nei, vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Så har jo dette vært en helg både med glede og med sorg. Sorg for, var det de 100 enedene som brant ned, og de mange folk som da hadde, var eier av disse enedene i Drammen, Krokstad-Elva.
2: Vet du noe?
1: Det var så absurd å se.
2: Når jeg fikk se dette her, nyheten som dukk opp, og etter hvert så skulle det se ut som det var, vi var i Beirut.
1: Ja, men altså, de bildene du så dagen etterpå, det så ut som det var en atombombe som hadde slått
2: ned. Helt forferdelig.
1: Det var helt rart.
2: Det som i Aleppo i Syria ser ut. Tenk på de, men så tenkte jeg sånn i ettertid nå da, når det faktisk har skjedd så mange har mistet hjemmene sine, så er det en slags magetrøst at man står ikke alene oppi det.
1: Nei, det er igjen, der er Norge et eller annet unikt.
2: Ja.
1: Det kan godt være det, sånn i mange andre land også. Men vi er for flinke på å
2: støtte under.
1: Ja, ja. Så Vegard Hansen, tidligere Mjøndalen trener, ja. Og han åpnet opp leiligheten sin på Mjøndalen stadion med en gang.
2: Ja, ikke sant?
1: For han visste at det var noen som kom hjem fra ferie og som ikke hadde noe hus å gå til.
2: Det er noe der.
1: Ja, det er noe der altså som...
2: Men samtidig så vet man jo ved at det er jo 400 mennesker som ble evakuert til.
1: Ja.
2: Og de må jo bo på hytter og hotell nå i hvert fall 1,5 til 2 år.
1: Ja.
2: Mistet alt de har.
1: Altså
2: den som har leflet med fyrstykker oppe i Krokstad-Elva her, det må aldri komme ut.
1: Nei, men nå tror de vel at dette her dreier seg om ikke noe... Det gikk jo konspirasjon på at dette var terror og greie.
2: Og vet du noe?
1: Det var tidenes rareste terrorangrep.
2: Ja, vi sette fyr på Krokstad-Elva.
1: Ja, vi sette fyr på et hus og håper at vinden tar det oppover.
2: Jeg leste i går, så var jeg så nysgjerrig på hvordan dette her har startet. Og alle aviser hadde, politiet har en teori om hvor dette startet. Og så går jeg inn og leser, så står det hvor mange som har mistet hjemmene sine, og hvor mange som er evakuert, og politiet vet ikke enda årsaken, står det. Og det er så ingenting om teorien.
1: Nei.
2: Så det er en sånn klikksak, vet du?
1: Ja, det er det.
2: Kjempeirriterende. Men
1: da kunne du i det minste i hvert fall sitert den politisjefen som har sagt det. Vi har en teori om hvordan dette startet, men kan ikke gå ut med noe enda.
2: Ja, det, altså, men det...
1: Men da tar de bare overskriften etter for å få en klikksak.
2: Ja, og de klikker. Nei, Frode, det var voldsomt.
1: Ja, veldig, veldig absurde greier. Men så får vi håpe at de kommer kjapt i gang med å finne nye plasser for å bygge opp igjen dette stedet. Og så får vi håpe at alle kjeldyrene som nå er på vei over Liatoppen, for de er på vei over nå, de er på vei mot Oslo.
2: Ja, de er det.
1: Så får håpe at de kommer til rett igjen.
2: Ja, uffa meg altså. Jeg har en historie som jeg kan ta med helt til slutt oppifra Flataker. Når det brant ned i bygd oppe på Vestlandet.
1: Flatanger, eller
2: Flatanger? Flatanger, var det. Det var jo 30-40 boenheter som røykte der. Der var det en kar som hadde bil til salgs.
1: Ja.
2: Og han fikk jo solgt denne bilen.
1: Nei.
2: Og når den brannet, han fikk aldri solgt den, og den brannet var oppe i Flatanger der. Det eneste som sto igjen var den bilen. Ja.
1: Nei, du må ta det med tegn da.
2: Ja, du må ta det. Det skal jeg vist brinne inne med, har jeg nær sagt.

0: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.
1: Husk Radio Bingo her på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Vi skal ta oss ut av time 1. Ja. Vi skal straks ta fatt på time 2. Skal vi til Mallorca?
1: Ja, vi skal en liten tur til Mallorca, for der har det skjedd noe som ja, litt merkelig, synes jeg.
0: Ja.
1: Og måtte ha opplevd som veldig absurd. En tur til Mallorca, ja.
0: Ja. Kan vi prate litt om Oda også i neste time? Oda Slettjord.
1: Ja,
0: som er litt oversnittet flink til en ting, som mange er opptatt av for tida.
1: Å, ja.
0: Ja, vi kommer inn om det i neste time.

0: Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Brannen i Krokstad-elva vil fortsette med slukkeinnsats i 10 døgn til, opplyser politiet. Brannvesenet har allerede redusert mindre punktutslag i boligdelen og i ytterkanten av skogbrannen. Samtidig følger man med vannspreder, streifvakter, droner og helikopter. Politiet ber folk respektere sperringene fordi det fortsatt ligger mye varme i bakken. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Det vil skje etter at avtroppende statsminister Keir Starmer leverer sin formelle oppsigelse til kong Charles. Deretter vil kongen be Labour-leder Andy Burnham danne regjeringen. Burnham kommer fra jobben som ordfører i Manchester, og det er håp om at den gode erfaringen derfra kan gi nasjonal effekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Vi, det vil si Ness og Bjørvann, ja. Er godt I gang med uka og sommerlunchmix-uka. Det fremdeles sommer,
1: ja.
0: selv om været har blitt litt sånn, det litt mer levelig på natta nå, følte jeg, plutselig.
1: Ja, det
0: Du ser litt sånn frisk luft som kommer inn av vinduet.
1: Du kan ha på dyne litt.
0: Ja, du kan det, faktisk.
1: det var litt nytt. Ja. Men I morgen ser de meldt 27 igjen da.
0: Ja, det det. Så det varierer veldig, men litt mer ustabilt nå enn det var I en periode.
1: Ja, det frem mot helgen ser litt sånn
0: snart. Men det ble mye regn her oppe I bygda.
1: Jeg vet ikke, jeg var I byen I helgen.
0: Ja, du var I byen, ja. Fordi at det var jo nesten ingen regn hos oss.
1: Nei, jeg tror ikke det regnet her eller, altså. Nei, okay. Spesielt, men det var mørke skyer da, på lørdagen der. Ja. Men det ble ikke noe av.
0: Nei, jeg tror de fikk det vestover, for der hadde de jo dødsing I Farsund som måtte utsettes på grunn av lyd.
1: Ja, vel. Mm. Vi skal ikke dødse.
0: Sånn galningen, forresten.
1: Ja, det galningen.
0: Det var jo en der som hadde brukt hånda rett før mesterskapet, så han hoppet med gips.
1: Ja, men det, synes du det rart at slike brekker hender?
0: Nei, jeg vet ikke, det var nyttig.
1: Skal være glad det bare hender
0: som
1: brekker?
0: Ja, det sant. Vi I gang med time 2, heng på.

I dag så ventes det skiftende bris og pent vær. Fra I ettermiddag vil vinden øke opp til nordvestlig liten kuling på kysten vest for Lindesnes, sørvestlig opp I frisk bris på kysten øst for Kristiansand. I indre strøk I ettermiddag litt mer skyer og mulighet for spredte regnbyger. I morgen skiftende bris, nordvestlig opp I liten kuling på kysten vest for Lindesnes, pent vær. Fra om ettermiddagen økning til vestlig stiv kuling på kysten vest for Kristiansand, øst for Kristiansand, sørvestlig forbigående liten kuling. Tilskyende og kan hende spredte regnbyger I indre strøk I vestlige deler.

0: skal vi ta turen til Mallorca.
1: Ja, det skal vi, Frode, for dere leste en sak I... I helgen som var intet mindre litt rar og tenkte dette her faktisk en glimrende lunsjmikssak, vi tar det til mandag. Hva handler det om da, du?
0: Det handler om kjøp og ikke ville kjøpe av sex.
1: Ja.
0: For det at folk som har vært ute I en by av litt størrelse på nattestid, gjerne litt sent på natta, vil oppleve å plutselig se kanskje en dame. Du ser veldig ofte litt på avstand hva denne dama kanskje holder på med.
1: Ja.
0: Og så blir du oppsøkt på gata, I håp for dama om at hun skal få deg med hjem.
1: Ja, jeg var jo som sagt I Kristiansby I helgen, på vei hjem etter spillejobb.
0: Ja.
1: Da møtte vi en sånn her.
0: Ja.
1: Og hun var veldig klar for å servere godsaker på et fat. Men på Mallorca...
0: Det var en litt rar sak. Ja. Det var en mann som skal ha oppsøkt et par, var det to nordmenn?
1: Ja.
0: Som var på stranda, på vei hjem, tror jeg.
1: Ja, ville jo da selge sex. Hvorpå da disse norske mennene sa nei takk. Hva skjedde så?
0: Nei, ble de banket opp?
1: Fikk rundhjuling og ble skamslått med et belte.
0: Ja.
1: Altså,
0: ikke kom her og si nei til meg.
1: Her skal du frem med pesseløren, for enten du vil eller ikke.
0: Ja.
1: Fikk rett og slett juling. De sa nei takk, vi trenger ikke sex i dag. Og fikk deng.
0: Ja.
1: Altså, for en absurd situasjon.
0: Det må være fryktelig rart.
1: Ja. De dro jo til politiet da han anmeldte dette, for det fant en politibil. Det ble jo vedkommende funnet ganske kjapt etterpå. Ja. Men når de får deng for ikke vil kjøpe sexkit,
0: ja.
1: Det må føles rart bli slått med et belte og en sykkellås.
0: Ja.
1: Stod det?
0: Bare gå rundt med en sykkellås?
1: Ja.
0: Det ser seg selv veldig rart.
1: Så får de finne fram pesseluren.
0: Hvor er sykkelen denne?
1: Ikke de rare
0: greier. For det normalt, hvis du har kommet sykkelen ned denne stranden, ja. Så vil du jo låse fast sykkelen.
1: Ja, men han hadde bare sykkelåsen her.
0: Hva skjer det med den gode gamle batongen, liksom?
1: Ja, liksom, vil du ikke, så skal du. Veldig rart. Men jeg har selvfølgelig da hanket inn denne karen, men...
0: Jeg må ha med meg noe på stranden her da, hvis jeg finner noen som ikke vil ha sex.
1: Ja, jeg tar sykkelåsen.
0: Jeg tar sykkelåsen.
1: Veldig rart.
0: Veldig rart.

0: Oda Slettejord, hun har valgt å gjøre ting som jeg aldri har kommet meg inn på.
1: Nei, men det får det være grenser, eller hva?
0: Jeg prøvde for en liten stund siden, ja. Fordi at jeg traff en som... som da hadde opplevd at han måtte gjøre noe med helsa si, ja. Fordi at det var dårlig, så han hadde begynt å løpe alle ting, og faktisk fått litt greie på det,
1: ja.
0: Så han drev å løpe litt, så sa jeg sliter med å løpe, for det første så er knene mine ikke helt i orden.
1: Nei, det vet du.
0: Og så er det så dørgende tungt.
1: Ja, jeg visste det er tungt.
0: For at når man har en kropp som ikke er bygd for fart og spenning, så blir det ofte litt tungt.
1: Det blir veldig tungt, og det merker man ganske kjapt, tror du?
0: Ja, og jeg kjenner på det, for at jeg prøvde jo litt da, men jeg kjenner på det. Du liksom bare, så setter du deg et mål, jeg skal få løpe frem til det punktet der. Og så det eneste du tenker på, jeg gleder meg til å komme til det punktet, for da skal jeg stoppe.
1: Ja, og da kjenner jeg jo det at da driver man med noe man ikke skal.
0: Ja.
1: For man må jo synes det er litt ok.
0: Ja.
1: Så blir det jo et mareritt.
0: Men tipset som jeg fikk da, jeg har sagt det før i Lunchmix, sier det igjen, som du kan prøve hvis du vil. Jeg prøvde det, og faktisk så funket det.
1: Hva var det da?
0: Det var faktisk veldig morsomt. Løp bare bitterann fortere enn det du vil ha gått.
1: Ja, sånn ja.
0: Det ser veldig teit ut, men hvis du har en plass der du kan være alene.
1: Ja, du går så fort du kan, og så går du over til litt.
0: Ja, men det er ikke kappgang, ja, det er løping.
1: Ja, men hakket etter fortgåing.
0: Ja.
1: Det hjelper.
0: Mm.
1: Ja.
0: For da merker jeg meg en gang, oi, her kommer jeg jo mye lengre enn det jeg gjorde før.
1: Men da havner man jo ofte ut i urein trav, tenker jeg.
0: Ja, jeg gjør det da. Men du blir ikke diska, vet du.
1: Nei, jeg blir ikke diska, men det blir jo rart. Jeg håper folk ikke ser da.
0: Ja, men Oda Slettejord, hun er 27 år gammel, er den yngste kvinna i Norge til å ta VM-kravet på 24 timers løp.
1: Ja, jeg har nesten ikke lyst til å lese det en gang.
0: Nei, altså hun løper 200 kilometer på en normal uke.
1: Ja.
0: Mm. 19 timer med løping, tilsvarer det.
1: Det er jo helt ifra til Larvik.
0: Ja, hun begynte å løpe allerede som 13-åring, men fikk alvorlig hjernemangel.
1: Ja.
0: Legene ba hun kutte ut intervalltrening, og så fikk hun dille på løping, som fryktelig mange har nå.
1: Ja, det
0: er helt fascinerende å se i ferie nå, og mange som er ute og løper.
1: Ja, de løper. De er overalt. Og når du ser sånne motionister begynner å kjøpe seg sånne laktatmålere,
0: ja.
1: Da begynner det å bli... Det begynner å bli bra.
0: Her på fredag så passerte jeg en på Tinnøya,
1: ja.
0: som hadde egentlig nok så lik kroppsform som meg,
1: ja.
0: Som var på vei over et fotgjengerfelt.
1: Ja.
0: Jeg måtte jo stoppe da. Det var litt fascinerende, så bare observere han de 3-4 sekunder det to.
1: Ja.
0: For jeg tenkte, jeg lurer på om han hadde akkurat ligget den som meg, at han, når han kom med henne til Idda der,
1: ja, det er klart,
0: han var drømme om å stoppe.
1: Ja, men han gjorde nok det, ja.
0: Tror du ikke det?
1: Jo. Da hang han på knene.
0: Ja.
1: Han syntes det var veldig ille. Og så vet han at, hvor var dette, sa du, på Tinnleia?
0: Ja, og det er det verste.
1: Han skal jo opp igjen,
0: ja. Det er det verste. Ja, men jeg tror han bare drev å løpe ned på Grim der, rett før du svinger opp til Tinnleia, ja. Med Idda der. Jeg tror han tog på vei oppover mot Tinnleia. Ja.
1: Nei,
0: jeg
1: kan ikke
0: det. Det er jo galskap. Men det er jo det verste du kan gjøre, å begynne å løpe inn i en by.
1: Ja, det er det.
0: For at, sånn som jeg sånn løper på, nå løper jeg ikke nå da, men sånn jeg prøvde å løpe, så var det på øya der det ikke er folk.
1: Ja,
0: så da kan jeg sette med mine mål. Han kan jo ikke det, for at hvis du setter et mål frem til neste kryss,
1: ja.
0: Og så begynner du å skrante, og så begynner du å gå litt, men så kan du ikke begynne å gå, for dette er folk som ser at du stopper.
1: Du kan ikke, men du må holde...
0: Jeg kan ikke stoppe når alle ser på meg.
1: Du må holde stilen, vet du.
0: Ja, det.
1: Så det blir verre, ja.
0: Men tilbake til Oda da, hun har nå gjennomført et VM da, VM-krav på 24 timers løp. Jeg er litt usikker på langt å løpe da, men det er i hvert fall helt banale ting. Når du ser bildene som ligger ut av de beinene til Oda etterpå, det er så sykt.
1: 225 kilometer per døgn.
0: På et døgn. Hun løp sammen med en venninne som heter Nora, som for øvrig har Norgesrekorden for kvinner i Backyard Ultra.
1: Ja, men...
0: Det er sånne ting vi... Jeg skal ikke prøve å forklare det, for det er jo noe vi aldri har hørt om, hvis ikke det eksistert en gang.
1: Nei.
0: Etter 14 timer så måtte Nora bryte, men da fortsatte Oda.
1: Ja vel.
0: Og så sier hun det til VG som bringer saken. Da jeg passerte 100 kilometer var beina faktisk helt fantastiske.
1: Ja vel.
0: Hodet spilte over på lag. Og det er viktig å ha med seg hodet, tror jeg.
1: Men da hadde hun, ja. Du skal virkelig ha med deg hodet.
0: Først 10 kilometer før VM-kravet var i boks, så kom knekken. Da begynte hun å tvile.
1: Ja.
0: Men så klarte hun å omstille hodet sitt og si at nå er det bare 10 kilometer igjen. Du har 2 timer på det. Dette klarer du.
1: Dette er bare, da er det bare 10 kilometer igjen.
0: Ja.
1: Sier hun.
0: Ja.
1: Ja vel. Men det er jo ikke artig. Altså, jeg håper jo en single.
0: Ja.
1: Fordi at å være sammen med hun må jo være dritkjedelig.
0: Ja, men da ser de beinene til den her...
1: Hun legger seg klokka 7.
0: Ja, hun gjør det. Ser de beinene på det, okay, det kan jo ikke være bra.
1: Står opp klokka 4 på natta og legger seg klokka 7. Hvem har lyst til å være kjærest med sånt nå?
0: Nei, jeg er veldig frem.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med live musikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Vi var jo i første timen litt innom fotball-VM, som nå har kommet til NS med Spania som verdensmester. Det var jo fryktelig mange norske supportere som har, som nå reist hjem igjen for å ordne opp litt i sånn kreditkortgjeld.
1: Ja.
0: For jeg fordeler mye av.
1: Ja,
0: de tror jeg det fryktelig mye av.
1: Det var noen kontoer som fikk kjørt seg, ja.
0: Jeg tror det. Fordi at det var de to siste kampene etter 16-finalen, som nok ødela alt som var igjen av budsjett.
1: Det var nok det. Det var folk som var der borte som egentlig hadde sett for seg å dra hjem.
0: Ja. Men tall fra Trygg Forsikring viser at det har vært en økning i omtrent 40% i antall skade sammenlignet med samme periode i fjor på reisende i USA. Det har jo selvfølgelig sin sammenheng med at det var fryktelig med nordmenn som var over der.
1: Ja da.
0: For når så mange nordmenn reiser så langt, ofte med flere mellomlanding og tett bakka reiseplaner, så blir det selvfølgelig mye hendelse, og da er jo knyttet til selvfølgelig bagasje som forsvinner, det er jo naturlig, men også reiseskade, sykdom og sånne ting.
1: Er det da fyllesjuk i beregnet her, tror du?
0: Litt usikker, men det var nok fryktelig mye.
1: Mange som leier det, du.
0: Men til å være nordmenn så var vi jo fryktelig glade.
1: Ja, veldig glad.
0: Ja, for ofte det ender opp i slossing når nordmenn
1: er... Ja, det er klart.
0: Men her var alle glade.
1: Ja, det var det. De glemte å være sint.
0: Og det var jo veldig mye sånn oppstyr rundt de serveringsgreiene før, når de skulle utvide og kunne skjenke en natt. Jeg husker vi var veldig skeptiske til det.
1: Ja, vi bare lever.
0: Men det viser jo at i den perioden her så har vi jo bare vært glade.
1: Ja, vi glemte å være sint.
0: Ja, vi gjorde det.
1: Det er sånn at det kom opp i ettertid, sikkert når de...
0: Kunne vi ikke glemt det resten av året da, å være sint?
1: Ja, men de, sånn når de, vi var over for Norges del og litt sånn, sånn ja. Vi var ferdig ro og sånn, ferdig å være gladfull på byen.
0: Ja.
1: Da tenkte sikkert mange når vi kom hjem, farsken, jeg glemte å være sint en periode.
0: Skal de ta igjen nå i august?
1: Ja, skal de ta igjen, denger kjæringen en halvtime.
0: Det som jeg kan ta med er at avbestillingen til USA har falt med over 60%.
1: Ja!
0: Det sier seg selv at det er nok så naturlig. Så hadde du bestilt en tur til USA og skulle overse på VM, så avbestiller du ikke den, altså.
1: Nei, det gjør ikke det, vet du. Men det er klart at det har jo skjedd ting av da, som gjør at forsikringsselskapene får sitt.
0: Men steiker med penger der blant folk?
1: Ja, det er penger steiker folk, men nå vil det jo vise seg, for jeg har lest om mye om mange folk som er på kredittgjeld, Frode.
0: Ja.
1: Det er sinnssyke summer.
0: Ja, det er det.
1: Man får de milliarder av kroner som folk har i kredittgjeld.
0: Ja.
1: Så det er ikke bare glad dager.
0: Nei, det er sant, men...
1: Husk å være litt sint av innimellom.
0: Ja.
1: Kan ikke bare være glad.
0: Kan godt være nå når du kommer hjem og ser kreditkort i gjelder de, at du da blir sint.
1: Ja,
0: da skal du ta igjen for alt.
1: En eller annen som får en ørtev.

0: forrige uke, Frode,
1: yep,
0: så pratet vi om trost og stær og sissik og sånne ting.
1: Ja.
0: Gjorde vi? Nå skal jeg holde måker.
1: Ja.
0: For jeg har jo vært, som sagt, i byen da, i helgen, og der bor jeg jo hos noen som bor i nærheten av Snadderkiosken.
1: Ja, og der var det mye sissik.
0: Der er det mye sissik, Frode. Der er det sissik alle veier, skal jeg si det. Det er så mye måker og styr og lort der nede.
1: Så får et leven i lave?
0: Noe så får det. Oppe i Nord-Norge så er det måker som har begynt med noe nytt.
1: Ok.
0: De har begynt å ødelegge rundballene til bønderen.
1: Nei, men i alle da.
0: Ja, for det er er det bondepar som har fått ødelagt 36 rundballer.
1: 56?
0: 36.
1: Og 36?
0: Av måker, som da hakket hål gjennom 8 lag med plast. Og ekspertene, de har aldri hørt om måker som ødelegger rundballer på denne måten der.
1: Var det gjerne Odd Børresen som sang, jeg hater måker?
0: Ja.
1: Høyene?
0: Måker, jeg hater måker. Ja, det, men det som er ille da, det er at da er jo rundballene ødelagt, vet du.
1: Ja, det er det.
0: For når de kommer...
1: Det er jo litt av mål å holde denne plassen tett.
0: Ja, og det er 8 lag med plass, så de må jobbe for å få hull, står det.
1: Mm-hmm.
0: Men likevel så gjør de det, og når de får hull på en, så bare går de til neste. Er de fulle afro, disse her måkene, altså?
1: Ja, det er mulig.
0: Jeg ser jo hjemme, når søppeldunkene hjemme begynner å bli litt full,
1: ja,
0: så graver de ut av papp.
1: Ja, ja.
0: Kan de skave pappen?
1: Nei, men altså, det er jo problemet, for vi hadde det problemet ude hos oss, der parkerer bilene og sånt. For der var det bare sånne åpne konteiner før, som du bare løftet lokket
0: på. Ja.
1: Og de ble jo fylt til randen, og da når du ikke klarer å lukke lokket, så blir det sånn glibe.
0: Ja.
1: Og da, neste morgen, så lå det strødd over hele parkeringsplassen.
0: Ja, det gjør
1: det. For de bare drar ut alt som de får tag i, og så håper de at inni der er dette landet.
0: Ja, noe så glupsk, du.
1: Ja.
0: Men, altså, de skjønner jo ikke helt forskerne hvorfor de har beid seg på rundballene, altså, Frode.
1: Nei, men, det er veldig fascinerende, faktisk.
0: Ja, de kan gå til en... Altså,
1: for at de spiser de sånn grass?
0: De spiser ikke grass, nei.
1: Eller bare, er det bare, de krakker en, og så håper de at det er noe inni der, når de ser det bare grass, så går de videre til neste. Ja. Der må jo være noe godis.
0: Antakeligvis. Ja. Det håper jeg her, da.
1: Når du har kommet til nummer 35, og begynner på 36, tenker jeg, vi kjører på igjen.
0: Ja, men da sier de bare, tenker de bare, ja, nå er det en igjen.
1: Ja.
0: Vi tar den, da.
1: Vi tar den, da.
0: Men det er jo klart at tro er jo veldig god da, når du har gått gjennom 35 andre uten å finne en drit.
1: Ja.
0: Men nei, veldig ny problem.
1: Men
0: de spiser jo fisk da, måkene, men de spiser også meitemark og insektslarver og sånt da.
1: Ja.
0: Og mus, ja, det er jo. Så det kan være at jeg har sett og hørt på noe inni rundballen, skriver de da, muligens.
1: Jeg fikk jo en ny grill her til bursdagen av mine barn, så den har blitt testet litt i det siste. Der lå det en pølse igjen på grillen.
0: Det er artig.
1: Og et pølsebrød.
0: Ja.
1: Og der stod lokket oppe.
0: Og
1: den grillen står bare 2-3 meter bort forbi der vi satt.
0: Ja.
1: Og der var det en gedigen måke.
0: Kjempesvart bak.
1: Sjefsmåka.
0: Ja.
1: Som da prøvde til og med satt seg på kanten av grillen.
0: Ja. Men ikke var den varm, grillen?
1: Nei, det var det han ikke var. Det var sånn litt synd.
0: Ja,
1: men det er ikke sikkert du hadde landet da, hvis den var varm.
0: Men da forpølsa?
1: Nei, for det er at jeg jagde den rett før.
0: Ja.
1: Men så to han og la han på mye, for jeg har ikke fått kastet den gamle Weberen enda.
0: Nei.
1: Så den sto litt hen forbi, så jeg la han på lokket på den.
0: Ja.
1: Og da kom hun, landet, to pølser, opp med kjeften,
0: ja, altså,
1: ned med brød og pølser hele bakka.
0: Ja vel.
1: Mm.
0: Så,
1: på tvers.
0: Ikke
1: på tvers, det var ikke bare balans.
0: Ja, men de tar de på tvers. Fordi, ja. De store svartbakene, Frode, de tar jo svanungene i et jafs.
1: Ja.
0: For det er åtselstyr.
1: Ja, det er det. Men hadde de bare ikke hatt denne voldsomme lyden, så hadde det vært en ting.
0: Folk har skriket,
1: ja. Ja, veldig.

0: Hejsan, vi er Frank og Bjørn.
1: Sammen så kalles vi Bluesteamen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned. Radio Loland.

0: Brannen i Krokstad-elva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg 5 boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: 3.
1: Radio Loland.
2: Nå håper jeg at det er helgen. Jeg håper at du har kost deg, at du har kost deg, at du nyter sommeren I år, og at du får liksom de beste opplevelsene ut av det. Det ikke sånn at vi kan liksom legge vår lykke I værgudene sender. Det dumt. Det alltid dumt, fordi været noe man ikke kan gjøre noe med. Men opplevelser, det å lage sånne små magiske øyeblikk som man kan leve på, det noe man har større makt over. Jeg heter Hanne, og ønsker deg hjertelig velkommen inn hit.

0: I dag har vi den 20. juli. Vi skal tilbake på historia og lære av 2. verdenskrig, for på denne dagen I 1944 så ble Adolf Hitler utsatt for et mislykket bombeattentat. Det var offiser Klaus von Stauffenberg som plasserte en bombe, og det var planlagt bombeattentat mot Adolf Hitler, men det skjedde lite. Neil Armstrong ble første menneske som satte sin fot på månen. Det skjedde på denne dagen her I 1969. Rett etter han kom jo Buzz Aldrin, og så satte igjen da en I ferga der, Michael Collins. Han har jeg hørt rykter om aldri satte sin fot på månen, og det må jo være stusselig da, tatt hele den reisen der for ikke å gå på månen, men. Vi kan ta med at O.J. Simpson lovte ut en dusør på $500,000 til den som klarte å fange konens egentlige drapsmann på denne dagen her I 1994. Han måtte jo gjennom en kjemperettsak han, fordi det var han som var mistenkt.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Jeg håper at du nyter av deilige sommerdager, altså at du får det beste og det meste ut av sommeren her. For vi vet jo, når vi tenker over det I hvert fall, at når den over, så kommer høsten med sine fantastiske flotte farger. Det en nydelig årstid det også. Og så kommer vinteren, og det jo ikke alltid at vinteren leverer til folk sine forventninger heller. Så her det bare å nyte sommerdagene så godt. Det lar seg gjøre.

I dag skal vi til en god gammel talemåte. Vi skal tilbake til Olav Tryggvasons saga faktisk. I kapitel 41 der, der blir man tillagt jomsvikingen Sigurd Buesson. Og der står det jo da at ennå er ikke alle jomsvikinger døde. Og det er en talemåte som betyr at ennå er ikke alt tapt, eller det finnes fremdeles håp der. Fremme. Skal jeg innrømme at jeg aldri har hørt dette her uttrykket før, men jeg hører jo stadig at there's hope in the hanging snore, som en litt mer sånn, hva skal man si, moderne uttrykk som fotball, tidligere fotballtrener Nils Arne Eggen, rest in peace, sa i forbindelse med noen viktige kamper der. Så kanskje kan vi begynne å ta tilbake. Ennå er ikke alle jomsvikinger døde.

Vi vel på mange måter sånn på midten av fellesferien nå. Det jo cirka en måned siden skoleungdommen gikk ut I ferie, og cirka en måned til de kommer tilbake på skolebenken. Og det vel stort sett da de fleste på en måte velger å ta ut ferie sånn I arbeidslivet også. Jeg håper at du har en nydelig mandag, og så skal vi snart se lite grann på hvordan vi kan jobbe for at barna skal like å komme seg ut I skog og mark eller ut på fjellet.

Det mange som liker seg ute I naturen, ute I skog og mark, og spesielt det kanskje voksne som synes det viktig å ta barn og ungdom med på tur. Og det kan være fint det, men hvordan skal man få med seg barn og unge, og hvordan skal man få barn og unge til å få en fin tur, altså sånn at det også frister til gjentagelse. Forskere har prøvd å finne ut av det, og det sånn at de som har blitt intervjuet, de sier at gode minner og mindre minner fra tur ofte det som gjør at man har et positivt syn på turen, det at man prater og tuller, alt det sosiale livet rundt turen viktig. Latter, musikk, det å prate om ting I stien I skogen eller på bussen på vei til hytta, det ting eller hyggen da, rundt det å lage mat rundt et bål eller den slags.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20:30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

snakket akkurat litt om vad forskerne har kommet fram til rundt vad det lurt å fokusere på og tenke på når man skal ha med seg barn og ungdom ut i naturen eller ut på tur, særlig hvis man da har barn eller ungdom som litt imot i utgangspunktet. Og det å tenne bål, hygge seg rundt bålet, tulle, ha latteren sittende løst og sånn, kjempeviktig, men det som man absolutt ikke skal gjøre å arrangere konkurranser og den slags.

Jeg kan huske veldig godt at jeg ikke var så positivt innstilt på å være med ut på tur når jeg var liten, eller jeg var en veldig aktiv unge, men det å bare gå uten å ha noen grunn til å gå, det har liksom aldri vært helt greia. Og likevel så finner jeg meg nå da, i voksen alder, turene rundt uten mål og mening I skog, mark og fjell. Det et eller annet med det. Kanskje har det satt seg litt grann I ryggmargen til tross for mindre positive opplevelser som barn. Men det å liksom komme seg ut og få litt frisk luft, det ikke måte på hva det egentlig gjør for sinnet. Så hvis du ikke har noen planer på ferie og fridager, så det jo alltid muligheter. Hvert fall hvis det hyggelig vær da. Da det jo ekstra stas å ta turen ut. Bortsett fra, hvis det helt vindstille oppe I fjellheimen der, da kommer det mye knott og fluer og det ene med det andre, altså.

Det flaggdag I dag. Kronprins Håkon har bursdag. Har du bursdag, så kan du jo late som flaggen til deg, David. Gratulerer med dagen. Vi skal se på flere kjendiser som har bursdag I dag. Heidi Weng, den norske skiløperen, har bursdag. Det også han som spiller Dr. Sweets I Bones, John Francis Daley. Vi har Skirag fra Karpe som har bursdag I dag. Også hun som spilte Dr. Christina Yang I Grey's Anatomy. Sandra Oh fyller år I dag. Gratulerer så mye.

0: Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Brannen i Krokstadelva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg fem boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

Jag håper det var en fin, fin mandag, at det går unna sånn som du selv ønsker det, enten du har ferie og bare dagene flyter av gårde som ingenting, eller om du sitter og jobber. Det jo egentlig det samme. Uansett så satser vi på å nyte den neste timen sammen. Jeg gjør I hvert fall det. Du med hvis du vil, hvis du har lyst, og hvis du ønsker det. Vi skal snart se om det noen merkedager vi kan feire I dag. Håper du blir med. Yeah.

Jeg titter inn I kalenderen og ser at det verdens hoppedag I dag. Handler om å gjøre et hopp for moder jord, helst ikke alle samtidig da, for da kommer vi ut av kurs og greier. Men et hopp I løpet av dagen, det skal vi nok klare. Månedagen også I dag, kanskje ikke så rart I og med at første mannen satte sin fot på månen på denne dagen her tilbake I 1969, som vi lærte her tidligere I dag. Så kan jeg I samme slengen her ta med at det dagen for å undersøke universet. Ja, det betyr vel at man skal stille seg selv de store, dype spørsmålene Da, som ikke finnes noe svar på for atmosfæren og universet jo så å si uendelig. Vi kan ta med at det kjærlighet på pinnedagen I dag. Det mye enklere å forholde seg til. Det bare å ta seg en kjærlighet på pinne dersom det frister. Og så den internasjonale dagen for sjakk I dag. Det jo en måte å trimme hjernen på. En sport som mange kaller det. En tålmodighetsprøve som jeg kaller det.

merkelig grunn så sitter jeg og synger på den der Vara, vara din, Margareta. Og det jo fordi Margareta, Margit og Marit har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det til alle tre. Navnene har på en måte bursdag. La det synes og feires. Vi tar med oss ord for dagen som ukjent opphav, men noen sa disse kloke ord. Ikke vent på det perfekte øyeblikket. Ta øyeblikket. Og gjør det perfekt.

skal snakkes litt trend når det kommer til babynavn akkurat nå. Kanskje ikke her I Norge riktig enda, men du skal ikke se bort ifra at de kommer hit etter hvert. Vi skal til Huffington Post, som har tatt for seg en rapport som viser at folk henter navn fra tv-serier som Bridgerton og The Gilded Age, og at det påvirker valg av navn når man får baby. For eksempel så det sånn Peggy da, som kjent fra HBO-serien The Gilded Age, som har klatret opp hele 4.934 plasser på popularitetslista over navn, men også andre da, Bridgerton-navn som Penelope, Charlotte, Eloise og Francesca, I tillegg til Anthony Gregory, som også har hoppet opp I popularitet. Det vel ikke helt uvanlig her heller. Vi hadde jo Nora, William og Isak der for eksempel, når skamtida var.

Jeg håper at du har en fin dag, uansett hvilket navn du bærer, og hvor det hentet fra. Det jo litt opp til hver enkelt, og det jo veldig mange som har liksom fast bestemt babynavn allerede fra de selv små, og som bare tar det fram når man etter hvert skal bli forelder. Vi skal snart en tur innom KK, som sier det at i datingverden så kan det være lurt å se hverandre fulle før man tar et valg om det noe å satse på. Det må vi sjekke ut nærmere.

0: Alle som har opplevd å ta et glass for mye med innhold av alkohol har sikkert en eller annen gang tenkt eller sagt «Oi, sa jeg virkelig det?» eller «Gjorde jeg virkelig det?» Vi har også hørt uttrykk som «Fylla har skylda», men hvorfor det sånn at psykiater Jørgen Bramnes fleiper med at hvis vi skal lære noen å kjenne ordentlig godt, så må vi treffe dem på fylla? Det jo et eller annet med at når man drikker alkohol, så senker vi terskelen litt. Det ikke så farlig å si hva man egentlig mener, og det ikke så farlig å uttrykke det man har på hjertet. Og det litt det som bakgrunnen for at dersom man ønsker å virkelig lære noen å kjenne, så kan det være greit å ha noen alkoholenheter innabords da. For da vil man også se hvem man egentlig har rundt seg, uten at vi helt klarer å definere hva vi mener med egentlig.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Radio Loland.

Akkurat nå skal vi legge vekk alle tanker vi har om dating, fyll og annet som vi måtte fylle hodet vårt med. Det også på tide å legge fra seg det man holder på med. Pauser, det kjempeviktig. Hver en dag så bør man ta pauser. Det ikke så enkelt å ta pause fra det man går rundt og tenker på ofte. Derfor så kan det være greit å hente litt inspirasjon i denne her lille spalten som heter Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Der tar man opp ting som ikke alvorlige, nødvendigvis. Det ikke brukelig. Man trenger ikke å kunne dette her, så man trenger ikke å fokusere så innmari på å lære seg det heller. Men det gir da en liten pust i bakken, og det trenger vi. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Jordkloden vår blir 12 tonn tyngre hvert år på grunn av meteoritter som slår ned på jorda vår.

0: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret i Krokstad Elva I Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn I tredje kvalifiseringsrunde I Champions League I dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø I sine Europa-kvalifiseringer. Norge kan I beste fall få 5 lag I Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender I ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det forsinkelser og innstillinger I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm I dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med I reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til I morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert I akillessenen og gradvis har bedret seg. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering I Estoril etter skadetrøbbel I armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk I kvartfinalen I Swiss Open fredag og ventes tilbake I Montreal I Canada I starten av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri, og det

0: Mandagen er over oss, helgen er undergjort, VM er ferdig.
1: Ja, det er jo på sett og vis godt av da, men det blir jo litt rart, og det blir jo litt
0: samtidig,
1: antiklimaks da.
0: Ja, men da går det fort over da. Ja,
1: veldig.
0: Altså, det startet vel 12. juni, var det ikke det?
1: Ja, tenk seg til,
0: altså. Eller, hvor ble det en sommer da, liksom?
1: Tenk bare de fotballspillere fra Spania og Argentina som hadde vært tenkt det nå.
0: Ja, ja.
1: De har vært lenge vekk.
0: Og det verste, for vel stort sett alle, det er jo bare en par uger, skal de i gang med sesongen igjen?
1: Ja, de skal det. Men tenk på Patrick Berg da.
0: Ja, han er bare rett på.
1: Han dro rett til Aspmyra.
0: Han fikk vel hvile litt i forbindelsen, altså han kom vel inn etter hvert i kampen i helgen, men du snakker om, altså.
1: Men så kan du begynne å tenke, for en nedtur, og spille mot, ja, du har jo Neymar, og så skal du møte KF, Truls på KFM Oslo.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er jo litt, ja det blir jo litt rart da.
0: Ja.
1: Men nå er det over, og det var Spania du.
0: Det er det. Rett og slett, vi får vel prate litt om VM-finalen etter hvert her, men vi skal nå komme oss igjennom et par timer som vi har til råd.
1: Ja, det har jo vært en tøff helg, må jeg si.
0: Ja, det har det. Det har du har spilet.
1: Ja, jeg har gjort det, jeg har sunget i 10 timer, så det holder, ja, på en måte.
0: Men det er overraskende frisk i stemmen.
1: Ja, men det er jo altså da...
0: På vei, altså...
1: Gammel Gretten Gubbe, han vet å porsjonere ut.
0: Ja, det er noe med det.
1: Vi er i gang,
0: er du kommet der, må bare spørre ned før vi videre, er du kommet der nå at du liksom tar, av og til stopper å spille gitar og tar mikrofon ut til publikum, og ved de å synge. Det er, det er jo det de gjør, de gamle, når de ikke klarer å komme opp lenger.
1: Ja, men gjør det, vet du. Kom igjen.
0: Ja, kom igjen.
1: Og hjelpe til.
0: Må dere engasjere deg litt.
1: Kom igjen. Da slapp av det. Det er jo triks da, vet du.
0: Vi er i gang.

I dag så ventes det skiftende bris og pent vær. Fra I ettermiddag vil vinden øke opp til nordvestlig liten kuling på kysten, vest for Lindesnes. Sørvestlig opp I frisk bris på kysten, øst for Kristiansand. I indre strøk I ettermiddag litt mer skyer og mulighet for spredte regnbyger. I morgen skiftende bris, nordvestlig opp I liten kuling på kysten, vest for Lindesnes, pent vær. Fra om ettermiddagen økning til vestlig stiv kuling på kysten, vest for Kristiansand, øst for Kristiansand, sørvestlig forbigående liten kuling. Tilskyende og kan hende spredte regnbyger I indre strøk I vestlige deler.

0: Dagen i dag, det jo 20. Vi kan gratulere Håkon Magnus med dagen i dag.
1: Ja.
0: Kronprinsen vår. Blitt 53 år. En godt voksen kar han.
1: Ja da, det ikke noe ungdom lenger han heller.
0: Nei,
1: han begynner å kjenne litt på vannlating på nettene og sånn.
0: Jeg tror ikke det.
1: Tror jeg det.
0: Altså, selv om du har sånn blått blod og sånn, du får vel de problemene.
1: Må
0: på tisse litt her og tisse litt der.
1: Det presser på latest tid. Vært litt uforsiktig med litt kaffe på kveldingen, det så er det gjort, vet du. Hva er den berømte Storofsen da, Frode?
0: Ja, Storofsen må vi være innom for det. Altså, det kan jo høres ut som det bare er dårlig vær i vår tid, men det har vært mye dårlig vær før, og dette var Storofsen i, var det på 1700-tallet?
1: 1789
0: ja.
1: Var det dette her?
0: Mm.
1: Da ble det flom. Da gikk Store Ofsen over sine bredder, du.
0: Var det Lille Ofsen som gikk her for noen år siden?
1: Ja, var det
0: det? Det var noe Ofs da oppi der.
1: Ja, det er mye Ofs oppi der. Ja. Dette her er jo i Buskerud, står det.
0: Ja.
1: Og jeg vet ikke helt hvor mye som gikk art da, men hvor mye som røyk med den her.
0: Ja, det var en rekke jordskred, og det ga navn på den sommeren, for den sommeren i 1789?
1: 1789 i hvert fall.
0: 1789, mener jeg. Det var sånn uværsommer,
1: ja.
0: Så den ble kalt for Skriusommeren. Som ja, betyr sommeren, sommeren med skred.
1: Skredsommeren, ja. Skriusommeren, ja.
0: Yes, det var i 1789.
1: Ja, det var Ofsen altså.
0: Utrolig hva man kan lære ved å lese litt.
1: Ja,
0: ja da.
1: Men altså, det folk blir opplyst, det er det viktigste.
0: Og så kan du få lov til å konspirere litt, for ja, det er jo godt til, Neil Armstrong og Buzz Aldrin, hva
1: ja,
0: skal du si?
1: Ja, de har jo aldri vært på måten. Ja. Men det står jo det her da, at de ble altså i dag i 1969 de første menneskene som da landet på månen.
0: Og bor i Apollo 11.
1: Ja, og det strides jo de ulærde som da er blant annet med. jeg tror jo faktisk aldri de har vært der.
0: Ja.
1: Men så gjør jeg jo det likevel da.
0: Ja.
1: Men jeg liker å konspirere litt, Anne.
0: Mm.
1: For det er så mye annet som ligger og lurer i bakgrunnen der, som burde være på plass før de kan sende folk på månen. For eksempel elektriske vinduer i bil og sånn.
0: Ja.
1: Det var jo ikke på plass. Men å sende folk på månen, det greide de. Å få de hjemme, da.
0: Ja.
1: Nei, det var jo i hvert fall i dag da, i 1969. Vi kan jo fortelle at Tyrkia, de synes det blir greit å invadere Kypros.
0: Ja.
1: Og gjør det, mm-hmm. i 1974.
0: Ok.
1: Og, ja, noe mer, det var det ikke å snakke om, egentlig. Det er noe som er bursdag i dag, da, bortsett på...
0: Ja, altså, Adelheid av Hånen lå Langenborg, ville ha bursdag, men hun er ikke blant oss, hun døde inn på 1900-tallet.
1: Ja, det...
0: 1900, faktisk.
1: Fantastiske navn, du.
0: Født i 1835, tysk kongelig.
1: Ja, men... Så,
0: Adelheid.
1: Leser jeg litt, eller...
0: Kim Carnes, husker du også?
1: Kim Carnes, ja.
0: Ja, bursdag i dag.
1: Ja, vel.
0: Men...
1: Er ikke det hun... Høggammel, vet du. Betty Davis er, ikke det?
0: Jo, jo. Født i 1945.
1: Oi, sant.
0: Så begynner å dra på, vet du.
1: Det er en gammel kvinne, ja.
0: Ja.
1: Heidi Weng, har du bursdag?
0: Ja, ja. Nei, skal vi rett og slett bare la det bli med det?
1: Ja.

0: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Ja, så får vi vel, vi skulle egentlig starte på det I sted, men så pratet vi så lenge at vi måtte bare ha en liten musikk. For VM-finalen gikk hva sammen I går, nå skal vi konsentrere oss om den.
1: Ja.
0: Spania mot Argentina, en finale som jeg hadde store forhåpninger til. Men det var jo
1: bare... Hadde du virkelig det, altså?
0: Ja, for det at jeg håpet at begge lagene møtte opp, men ja. Det var bare et av de som gjorde det.
1: Ja, det var det.
0: For at Spania brukte jo 70 minutter av kampen og så stange mot et Argentina, ja. Som ikke hadde et skudd på mål før langt ut I ekstra gang.
1: Fittig
0: og dårlig.
1: Ja, det var et rart laggeie.
0: Og det irriterte meg at ikke Spania klarte å få mål før. Ja, for du så med en gang Spania skårte, så kom Argentina. Ja, men
1: hvorfor ville de ikke være med fra start av da?
0: Veldig rart. Nesten som om de gamblet på straffe, for det at der Spania fryktelig dårlig. De ja, men... De traber mye straff.
1: Du kan ikke møte Spania og tro at, det, at de nå tar en walk over frem til straffesparkkonkurransen her.
0: Det så nesten sånn ut.
1: Spania spilte ball I åpne etter tider.
0: Ja, veldig. Så... Og hadde jo en haug med sjanse som definitivt burde ha skårt på.
1: Ja. Men altså, de gjør det jo ikke det da.
0: Nei.
1: Det ville seg ikke før ute I ekstraomgangen.
0: Jeg sa det langt når ekstraomgangen begynte. Det forunder meg ikke en plass om Argentina nå klarer å komme seg til straff og vinne.
1: Ja, men det lå litt I kortene.
0: Og det hadde jo vært tidenes
1: ran. Ja, det hadde vært ran, ja. Det hadde ja. Det. Men heldigvis så ble det ikke sånn.
0: Heldigvis.
1: Nå skulle de jo ta og pirke inn dette målet da, langt ute der. Og får jo da pokalen med seg hjem da det VM-trofeet
0: som... Og så kan du selvfølgelig si, åh, trist for Messi som står der og griner sine dollar
1: ja, da må få med seg med kameraterne sine ja, møte opp
0: da må de jo ja, begynne å spille før det har gått 119 minutter
1: så må jo da Donald Trump overlevere den der troféet til spanjolene som han så sur på fra
0: kan
1: før.
0: Kan du tenke deg? For det første så kommer du på siden av den korrupte sjefen selv inn på banen og blir buet ut. Og så skal du stå og dele ut medalje til Spania, som jo din største Europakritiker.
1: Ja, som han har kuttet all handel med. Ja. Han jo så sur på det.
0: Kan du tenke deg
1: med det? Du sa i forrige gang vi var innom Frode, så sa du at at vi manglet de to på galleriet I Muppet Show. Mm. Der kom de.
0: Ja, der kom de, definitivt.
1: Det var de to. Bua ut. Ja. Og så skal Spania da ta lagbildet og feire VM-trofeet, så flytter han seg ikke engang.
0: Nei, for da plutselig skal han være med Spania.
1: Da stod han med truten sin, men ja. Han skulle være med. For en superjøk, altså.
0: For en mann.
1: Det er...
0: Altså, det noen som høy på seg selv?
1: Det tidshistoriens største narsisist, det der.
0: Ja, veldig.
1: Det så galt at det nesten fascinerende.
0: Ja, det det. Ja, det faktisk fascinerende.
1: Ja, det fascinerende. Ja. Og tenk for et deilig liv det må være å si til all kritikk at det bare fake news. Ja, ja. Nei, det har aldri sagt. Ja. Ja, men vi har det jo på tape. Nei.
0: Nei.
1: Det fake. Ja. Det fake.
0: Tror du ikke lyden som kom ut til TV-serien I verden I går var fake av denne buingen?
1: Ja. Fake.
0: Han, det var ingen buing på stadion, der var det masse jubel.
1: Rett og slett på nivå med Kim Jong.
0: Ja.
1: Men det fascinerende. Ja. For en type, altså. Også, nei. Og Infantino der, nei, for en gjeng, altså.
0: Ja, for en gjeng. Nei, VM over. Hva skal vi si? Det ble jo tidenes for Norge da.
1: Helt fantastisk fotball-VM.
0: Ja.
1: Det har vært skikkelig artig.
0: Mm.
1: Det har vært... Ja, det har vært historisk morsomt.
0: Ja.
1: Jeg håper det skjer igjen.
0: Det på grunn av at Norge var med da.
1: Jo, men den måten de var med på er jo.
0: Ja. Klarte virkelig å sette spor. Og jeg tenkte på det underveis I går. Tenk hvis Norge hadde slått England, og tenk hvis de hadde slått Argentina.
1: Vet du noe?
0: Spania-Norge I VM-finale. Det kunne vært tilfelle.
1: Hadde dette her kunne gått litt mer veien mot England,
0: da
1: vet man aldri.
0: Nei, da vet man aldri.
1: Hva som hadde vært på TV I går kveld.
0: Tenk for det at når Norge plutselig kunne spille ball I hatt med Brasil,
1: ja.
0: Og i periode I den kampen spilte Brasil fotball.
1: Ja, det gjorde det.
0: Så kunne de absolutt ha hevdet seg mot Argentina.
1: Ja, og det var bare tilfeldigheter som gjorde at vi tapte mot England.
0: Ja, var det.
1: Bare tilfeldigheter.
0: Ja, vel.
1: Ja, vel.
0: Men, var det en av 4-8 neste gang?
1: Ja, men det har vært artig.
0: Ja,
2: det var fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja, bra.
4: Kygo, jo!

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Så har jo dette vært en helg både med glede og med sorg. Sorg for, var det de 100 enhederne som brant ned, og de mange folk som da hadde, var eier av disse enhederne i Drammen, Krokstad-Elva.
2: Vet du noe?
1: Det var så absurd å se.
2: Når jeg fikk se dette her, nyheten min dukket opp, og etter hvert så skulle det se ut som det var, vi var i Beirut.
1: Ja, men altså, de bildene du så dagen etterpå, det så ut som det var en atombombe som hadde slått ned.
2: Helt forferdelig.
1: Det var helt rart.
2: Det som, i Aleppo i Syria ser ja. Ut. Tenk på de, men så tenkte jeg sånn i ettertid nå da, når det faktisk har skjedd så mange har mistet hjemmene sine, så er det en slags magetrøst at man står ikke alene oppe i det.
1: Nei, det er igjen, der er Norge et eller annet unikt.
2: Ja.
1: Det kan godt være det, sa de mange andre land også. Men vi er for flinke på å
2: støtte under.
1: Ja, ja. Så Vegard Hansen, tidligere Mjøndalen trener, ja. Og han åpnet opp leiligheten sin på Mjøndalen stadion med en gang.
2: Ja, ikke sant?
1: For han visste at det var noen som kom hjem fra ferie og som ikke hadde noe hus å gå til.
2: Det er noe der.
1: Ja, det er noe der altså som...
2: Men samtidig så vet man jo ved at det er jo 400 mennesker som ble evakuert her.
1: Ja.
2: Og de må jo bo på hytter og hotell nå i hvert fall 1,5 til 2 år.
1: Ja.
2: Mistet alt de har.
1: Altså,
2: den som har leflet med fyrstykker oppe i Krokstad-Elva her, det må aldri komme ut.
1: Nei, men nå tror de vel at dette her dreier seg om ikke noe... Det gikk jo konspirasjon på at dette var terror og greie.
2: Og vet du noe? Det var
1: tidenes rareste terrorangrep.
2: Ja, vi sette fyr på Krokstad-Elva.
1: Ja, vi sette fyr på et hus og håper at vinden tar det oppover.
2: Jeg leste i går, så var jeg så nysgjerrig på hvordan dette her har startet. Og alle aviser hadde, politiet har en teori om hvor dette startet. Og så går jeg inn og leser, så står det hvor mange som har mistet hjemmene sine, og hvor mange som er evakuert, og politiet vet ikke enda årsaken, står det. Og det er så ingenting om teorien.
1: Nei.
2: Så det er en sånn klikksak, vet du?
1: Ja, det er det.
2: Kjempeirritert.
1: Da kunne du i det minste i hvert fall sitert den politisjefen som har sagt det. Vi har en teori om hvordan dette startet, men kan ikke gå ut med noe enda.
2: Ja, det, altså, men det...
1: Men da tar de bare overskriften etter for å få en klikksak.
2: Ja, og de klikker... Nei, Frode, det var voldsomt.
1: Ja, veldig, veldig absurde greier. Men så får vi håpe at de kommer kjapt i gang med å finne nye plasser for å bygge opp igjen dette stedet. Og så får vi håpe at alle kjeldyrene som nå er på vei over Liatoppen, for de er på vei over nå, de er på vei mot Oslo.
2: Ja, de er det.
1: Så får håpe at de kommer til rett igjen.
2: Ja, uffa meg, altså. Ja. Jeg har en historie som jeg kan ta med helt til slutt oppifra Flataker. Når det brant ned i bygd oppe på Vestlandet.
1: Flatanger, eller
2: Flatanger? Flatanger var det. Det var jo 30-40 boenheter som røykte der. Der var det en kar som hadde bil til salgs.
1: Ja.
2: Og han fikk jo solgt denne bilen.
1: Nei.
2: Og når den brannet, han fikk aldri solgt den, når den brannet var oppe i Flatanger der. Det eneste som sto igjen var den bilen. Ja, bilen.
1: Nei, du må ta det med tegn da.
2: Ja, det skal jeg vist brinne inne med, har jeg nær sagt.

0: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.
1: Husk Radio Bingo her på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Vi skal ta oss ut av time 1.
1: Ja.
0: Straks ta fatt på time 2. Skal vi til Mallorca?
1: Ja, vi skal en liten tur til Mallorca, for der har det skjedd noe som ja, litt merkelig, synes jeg.
0: Ja.
1: Og måtte ha opplevd som veldig absurd. En tur til Mallorca, ja.
0: Ja. Kan vi prate litt om Oda også i neste time? Oda Slettjord.
1: Oh, ja,
0: som er litt oversnittet flink til en ting, som mange er opptatt av for tida.
1: Oh, ja.
0: Ja, vi kommer inn om det i neste time.

Hybrid og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham.

0: Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri, og DB.

0: Vi, det vil si Ness og Bjørvann, ja. Er godt I gang med uka og sommerlunchmix-uka. Det fremdeles sommer,
1: ja.
0: selv om været har blitt litt sånn, det litt mer levelig på natta nå, følte jeg, plutselig.
1: Ja, det
0: Du ser litt sånn frisk luft som kommer inn av vinduet.
1: Du kan ha på dyne litt.
0: Ja, du kan det, faktisk.
1: det var litt nytt. Ja. Men I morgen ser de meldt 27 igjen da.
0: Ja, det. Så det varierer veldig, men litt mer ustabilt nå enn det var I en periode.
1: Ja, det ser frem mot helgen, ser litt sånn
0: snart. Men det ble mye regn her oppe I bygda.
1: Jeg vet ikke, jeg var I byen I helgen.
0: Ja, du var I byen, ja. For ja. Det var jo nesten ingen regn hos oss.
1: Nei, jeg tror ikke det regnet her eller, altså. Nei, okay. Spesielt, men det var mørke skyer da, på lørdagen der. Ja. Men det ble ikke noe av.
0: Nei, jeg tror de fikk det vestover, for der hadde de jo dødsing I Farsund som måtte utsettes på grunn av lyd.
1: Ja, vel. Mm. Vi skal ikke dødse.
0: For galningen, forresten.
1: Ja, det galningen.
0: Det var jo en der som hadde brukt hånda rett før mesterskapet, så han hoppet med gips.
1: Ja, men jeg synes det rart at slike brekker hender.
0: Nei, jeg vet ikke, det var nyttig.
1: Skal være glad det bare hender
0: som brekker. Ja, det sant. Vi I gang med time 2. Heng på.

Idag så väntas det skiftande bris och pent vær. Fra i ettermiddag vil vinden øke opp til nordvestlig liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Sørvestlig opp i frisk bris på kysten øst for Kristiansand. I indre strøk i ettermiddag litt mer skyer og mulighet for spredte regnbyger. I morgen skiftende bris, nordvestlig opp i liten kuling på kysten, vest for Lindesnes, pent vær. Fra om ettermiddagen, økning til vestlig stiv kuling på kysten, vest for Kristiansand, øst for Kristiansand, sørvestlig forbigående liten kuling. Tilskyende og kan hende spredte regnbyger i indre strøk i vestlige deler.

0: skal vi ta turen til Mallorca.
1: Ja, det skal vi, Frode, for dere leste en sak i... I helgen som var intet mindre litt rar og tenkte dette her faktisk en glimrende lunsjmikssag. Vi tar det til mandag. Hva handler det om da, du?
0: Det handler om kjøp og ikke ville kjøpe av sex.
1: Ja.
0: For det at folk som har vært ute i en by av litt størrelse på nattestid, gjerne litt sent på natta, vil oppleve å plutselig se kanskje en dame. Du ser veldig ofte litt på avstand hva denne dama kanskje holder på med.
1: Ja.
0: Og så blir du oppsøkt på gata i håp for dama om at hun skal få deg med hjem.
1: Ja, jeg var jo som sagt i Kristiansby i helgen på vei hjem etter spillejobb.
0: Ja.
1: Da møtte vi en sånn her.
0: Ja.
1: Hun var veldig klar for å servere godsaker på et fat. Men på Mallorca...
0: Det var en litt rar sak, for det var en mann som skal ha oppsøkt et par, var det to nordmenn?
1: Ja.
0: Som var på stranda, på vei hjem, tror jeg.
1: Ja, ville jo da selge sex. Hvorpå da disse norske mennene sa nei takk. Hva skjedde så?
0: Nei, ble de banket opp?
1: Fikk rundhjuling og ble skamslått med et belte.
0: Ja.
1: Altså,
0: ikke kom her og si nei til meg.
1: Her skal du frem med pesseløren, for enten du vil eller ikke.
0: Ja.
1: Fikk rett og slett juling. De sa, nei takk, vi trenger ikke sex i dag. Og fikk den.
0: Ja.
1: Altså, for en absurd situasjon.
0: Det må være fryktelig rakt.
1: Ja. De dro jo til politiet da, anmeldte dette her, fant en politibil. Det ble jo vedkommende funnet ganske kjapt etterpå. Ja. Men når de får deng for ikke vil kjøpe sekskritt, det må føles rart, blir slått med et belte og en sykkellås.
0: Ja.
1: Stod det?
0: Bare gå rundt med en sykkellås?
1: Ja.
0: Det ser seg selv veldig rart.
1: For det finner frem pesseluren.
0: Hvor er sykkelen denne?
1: Det
0: er
1: veldig rare
0: greier. For det, hvis du har kommet sykkelen ned denne stranden, så vil du jo låse fast sykkelen.
1: Ja, men han hadde bare sykkellåsen her.
0: Hva skjer det med den gode gamle batongen, liksom?
1: Ja, liksom, vil du ikke, så skal du.
0: Ja.
1: Veldig rart. Men jeg har selvfølgelig da hanket inn denne karen, men...
0: Jeg må ha med meg noe på stranda i dag, hvis jeg finner noen som ikke vil ha sex.
1: Ja, jeg tar sykkelåsen.
0: Veldig rart.
1: Veldig rart.

0: Oda Slettejord, hun har valgt å gjøre ting som jeg aldri har kommet meg inn på.
1: Nei, men det får det være grenser, eller hva?
0: Jeg prøvde for en liten stund siden, ja. Fordi at jeg traff en som... som da hadde opplevd at han måtte gjøre noe med helsa si, ja. Fordi at det var dårlig, så han hadde begynt å løpe alle ting, og faktisk fått litt greie på det,
1: ja.
0: Så han drev å løpe litt, så sa jeg, jeg sliter med å løpe, for det første så er knene mine ikke helt i orden,
1: nei, det vet du.
0: Og så er det så dørgende tungt.
1: Ja, visst er det tungt.
0: For at når man har en kropp som ikke er bygd for fart og spenning, så blir det ofte litt tungt.
1: Det blir veldig tungt, og det merker man ganske kjapt, tror du?
0: Ja, og jeg kjenner på det, for at jeg prøvde jo litt da, men jeg kjenner på det. Du liksom bare, så setter du deg, må jeg skal få løpe frem til det punktet der. Og så det eneste du tenker på, jeg gleder meg til å komme til det punktet, for da skal jeg stoppe.
1: Ja, og da kjenner jeg jo det at da driver man med noe man ikke skal.
0: Ja.
1: For man må jo synes det er litt ok.
0: Ja.
1: Så blir det jo et mareritt.
0: Men tipset som jeg fikk da, jeg har sagt det før i Lunchmix, sier det igjen, som du kan prøve hvis du vil. Jeg prøvde det, og faktisk så funket det.
1: Hva var det da?
0: Det var faktisk veldig morsomt. Løp bare bitterann fortere enn det du vil ha gått.
1: Ja, sånn ja.
0: Det ser veldig teit ut, men hvis du har en plass der du kan være alene.
1: Ja, du går så fort du kan, og så går du over til litt.
0: Ja, men det er ikke kappgang, nei, det er løping.
1: Ja, men hakke etter fortgåing.
0: Ja.
1: Det hjelper.
0: Mm.
1: Ja.
0: For der merker jeg meg en gang, oi! Her kommer jeg jo mye lenger enn det jeg gjorde før.
1: Men da havner man jo ofte ut i urein trav, tenker jeg.
0: Ja, jeg gjør jo det da. Men du blir ikke diska, vet du.
1: Nei, jeg blir ikke diska, men det blir jo rart. Glad, håper folk ikke ser da.
0: Ja, men Oda Slettejord, hun er 27 år gammel, er den yngste kvinna i Norge til å ta VM-kravet på 24 timers løp.
1: Ja, jeg har nesten ikke lyst til å lese det en gang.
0: Nei, altså hun løper 200 kilometer på en normal uke.
1: Ja.
0: Mm, 19 timer med løping, tilsvarer det.
1: Det er jo helt ifra til Larvik.
0: Ja, hun begynte å løpe allerede som 13-åring, men fikk alvorlig hjernemangel.
1: Ja.
0: Legene bare hun kutte ut intervalltrening, og så fikk hun dille på løping, som fryktelig mange har nå.
1: Ja, det
0: er helt fascinerende å se i ferie nå, og mange som er ute og løper.
1: Ja, de løper. De er overalt, og når du ser sånne motionister begynner å kjøpe seg sånne laktatmålere,
0: ja.
1: Da begynner å bli... Det begynner å bli bra.
0: Her på fredag så passerte jeg en på Tinneia,
1: ja.
0: som hadde egentlig nok så lik kroppsform som meg,
1: ja.
0: Som var på vei over et fotgjengerfelt.
1: Ja.
0: Jeg måtte jo stoppe da. Det var litt fascinerende, så bare observere han de 3-4 sekunder det tog.
1: Ja.
0: For jeg tenkte, jeg lurer på om han hadde akkurat ligget den som meg, at han, når han kom hen til Idda der,
1: ja, det er klart,
0: han drømmer om å stoppe.
1: Ja, men han gjorde nok det, jeg.
0: Tror du ikke det?
1: Jo. Da hang han på kneene.
0: Ja.
1: Han syntes det var veldig ille. Og så vet han at, hvor var dette, sa du, på Tinnleia?
0: Ja, og det er det verste.
1: Han skal jo opp igjen, her.
0: Det er det verste. Ja, men jeg tror han bare drev å løpe ned på Grim der, rett før du svinger opp til Tinnleia, ja. Med Idda der. Jeg tror han tog på vei oppover mot Tinnleia.
1: Nei, kanskje
0: det. Det er jo galskap. Men det er jo det verste du kan gjøre, å begynne å løpe inn i en by.
1: Ja, det er det.
0: For at, sånn som jeg sånn løper på, nå løper jeg ikke nå da, men sånn jeg prøvde å løpe, så var det på øya, der det ikke er folk.
1: Ja.
0: Så da kan jeg sette med mine mål. Han kan jo ikke det, for hvis du setter et mål frem til neste kryss,
1: ja.
0: Og så begynner du å skrante, og så begynner du å gå litt, men så kan du ikke begynne å gå, for dette er folk som ser at du stopper.
1: Du kan ikke, men du må holde...
0: Jeg kan ikke stoppe når alle ser på meg.
1: Du må holde stilen, vet du. Ja,
0: det.
1: Så det blir verre, ja.
0: Men tilbake til Oda da, hun har nå gjennomført et VM da, VM-krav på 24 timers løp.
1: Jaha.
0: Jeg er litt usikker på langt å løpe da, men det er i hvert fall helt banale ting. Når du ser bildene som ligger ut av de beinene til Oda etterpå, det er så sykt.
1: 225 kilometer per døgn.
0: På et døgn. Hun løper sammen med en venninne som heter Nora, som for øvrig har Norgesrekorden for kvinner i Backyard Ultra.
1: Ja, men...
0: Det er sånn ting vi... Jeg skal ikke prøve å forklare det, for det er jo noe vi aldri har hørt om, hvis ikke det eksistert en gang.
1: Nei.
0: Etter 14 timer så måtte Nora bryte, men da fortsatt Oda.
1: Ja vel.
0: Og så sier hun det til VG som bringer saken. Da jeg passerte 100 kilometer var beina faktisk helt fantastiske.
1: Ja vel.
0: Hodet spilte over på lag, og det er viktig å ha med seg hodet, tror jeg.
1: Men da hadde hun, ja. Du skal virkelig ha med deg hodet.
0: Først 10 kilometer før VM-kravet var i boks, så kom knekken. Da begynte hun å tvile.
1: Ja.
0: Men så klarte hun å omstille hodet sitt og si at nå er det bare 10 kilometer igjen. Du har 2 timer på det. Dette klarer du.
1: Dette er bare, da er det bare 10 kilometer igjen.
0: Ja.
1: Sier hun.
0: Ja.
1: Ja vel. Men det er jo ikke artig. Altså, jeg håper jo hun er single.
0: Ja.
1: Fordi at å være sammen med henne må jo være dritkjedelig.
0: Ja, men da ser de beinene til den her...
1: Hun legger seg klokka 7.
0: Ja, hun gjør det. Ser de beinene på det. Okay, det kan jo ikke være bra.
1: Står opp klokka 4 på natta og legger seg klokka 7. Hvem har lyst til å være kjærest med sånt nå?
0: Nei, jeg er veldig frekk.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Vi var jo i første timen litt innom fotball-VM, som nå har kommet til NS med Spania som verdensmester. Det var jo fryktelig mange norske supportere som har, som nå reist hjem igjen for å ordne opp litt i sånn kreditkortgjeld.
1: Ja.
0: For det mye av. Det tror jeg det fryktelig mye av.
1: Det var noen kontorer som fikk kjørt seg, ja.
0: Jeg tror det. For det, at, det var de to siste kampene etter 16-finalen, som nok ødela alt som var igjen av budsjett.
1: Det var nok det. Det var folk som var der borte som egentlig hadde sett for seg å dra hjem.
0: Ja. Men tall fra Trygg Forsikring viser at det har vært en økning i omtrent 40% i antall skade sammenlignet med samme periode i fjor på reisende i USA. Det har jo selvfølgelig sin sammenheng med at det var fryktelig med nordmenn som var over der.
1: Ja da.
0: For når så mange nordmenn reiser så langt, ofte med flere mellomlanding og tett bakka reiseplaner, så blir det selvfølgelig mye hendelse, og da er jo knyttet til selvfølgelig bagasje som forsvinner, det er jo naturlig, men også reiseskade, sykdom og sånne ting.
1: Er da fyllesjuke i beregnet her, tror du?
0: Litt usikker, men det var nok fryktelig mye.
1: Mange som leier det, du.
0: Men til å være nordmenn så var vi jo fryktelig glade.
1: Ja, veldig glad.
0: Ja, for det er ofte det ender opp i slossing når nordmenn
1: er... Ja, det er klart.
0: Men her var alle glade.
1: Ja, det var det. De glemte å være sint. Ja,
0: jeg glemte det. Og det var jo veldig mye sånne oppstyr rundt de serveringsgreiene før, når de skulle utvide og kunne skjenke en måte. Jeg husker vi var veldig skeptiske til det.
1: Ja, vi bare lever.
0: Men det viser jo at i den perioden her så har vi jo bare vært glade.
1: Ja, vi glemte å være sint.
0: Ja, vi gjorde det.
1: Det er sånn at det kom opp i ettertid, sikkert når de...
0: Kunne vi ikke glemt det resten av året da, å være sint?
1: Ja, men de, sånn som når det... VM var over for Norges del og litt sånn, og vi var ferdig ro og sånn, ferdig å være gladfull på byen.
0: Ja.
1: Da tenkte jeg sikkert mange når vi kom hjem, farsken, jeg glemte å være sint en periode.
0: Skal de ta igjen nå i august?
1: Skal de ta igjen, så denger kjæringen en halvtime.
0: Det som jeg kan ta med er at avbestillingen til USA har falt med over 60%.
1: Ja!
0: Det sier seg selv at det er nok så naturlig. For hadde du bestilt en tur til USA og skulle overse på VM, så avbestiller du ikke den, altså.
1: Nei, det gjør ikke det, vet du. Men det er klart det at det har jo skjedd ting av da, som gjør at forsikringsselskapene får sitt.
0: Men steiker med penger der blant folk?
1: Ja, det er penger steiker folk, men nå vil det jo vise seg, for jeg har lest om mye om mange folk som er på kredittgjeld, Frode.
0: Ja.
1: Det er sinnssyke summer.
0: Ja, det er det. Man
1: får de milliarder av kroner som folk har i kredittgjeld.
0: Ja.
1: Så det er ikke bare glad dager.
0: Nei, det er sant, men...
1: Husk å være litt sint der innimellom.
0: Ja.
1: Kan ikke bare være glad.
0: Kan godt være nå når du kommer hjem og ser kreditkort i gjeld av de, at du da blir sint.
1: Ja,
0: da kan du ta igjen for alt.
1: En eller annen som får en hørt hjemme. Ja.

0: forrige uke, Frode,
1: yep,
0: så pratet vi om trost og stær og sissik og sånne ting.
1: Ja.
0: Gjorde vi? Nå skal jeg holde måker.
1: Ja.
0: For jeg har jo vært, som sagt, i byen da, i helgen, og der bor jeg jo hos noen som bor i nærheten av Snadderkiosken.
1: Ja,
0: og der
1: var det mye sissik.
0: Der er det mye sissik, Frode. Der er det sissik alle veier, skal jeg si det. Det er så mye måker og styr og lort der nede.
1: Så får et leven i lavet.
0: Nå så får det. Oppe i Nord-Norge så er det måker som har begynt med noe nytt.
1: Okay.
0: De har begynt å ødelegge rundballene til bønderen.
1: Nei, men i alle da.
0: Ja, for det, det er en, er det bondepar som har fått ødelagt 36 rundballer.
1: 56?
0: 36.
1: Og 36?
0: Av måker, som da hakket hål gjennom 8 lag med plast. Og ekspertene, de har aldri hørt om måker som ødelegger rundballer på denne måten der.
1: Var det gjerne Odd Børresen som sang, jeg hater måker?
0: Ja.
1: Høyene.
0: Måker, jeg hater måker. Ja, det, men det som er ille da, det er at da er jo rundballene ødelagt, vet du.
1: Ja, det er det.
0: For når de kommer...
1: det er jo litt av mål å holde denne plassen tett.
0: Ja, og det er 8 lag med plass, så de må jobbe for å få hull, står det.
1: Mm-hmm.
0: Men likevel så gjør de det, og når de får hull på en, så bare går de til neste. Er de fulle av afro, disse her måkene, altså?
1: Ja, det er mulig.
0: Jeg ser jo hjemme, når vi søppeldunker hjemme begynner å bli litt full,
1: ja,
0: så graver de ut av pappen.
1: Ja, ja.
0: Hva de skal med papp?
1: Nei, men altså, det er jo problemet, for at vi hadde det problemet ude hos oss, der parkerer bilene og sånt. For det, der var det bare sånne åpne konteiner før, som du bare løftet lokket.
0: Ja.
1: Og de ble jo fylt til randen, og da når du ikke klarer å lukke lokket, så blir det sånn glibe.
0: Ja.
1: Og da, neste morgen, så lå det strødd over hele parkeringsplassen.
0: Ja, det gjør det.
1: For de bare drar ut alt som de får tag i, og så håper de at inni der er dette eller annet.
0: Ja, noe så glupsk, du.
1: Ja.
0: Men, altså, de skjønner jo ikke helt for forskerne hvorfor de har beidt seg på rundballene, altså, Frode.
1: Nei, men, det er veldig fascinerende, faktisk.
0: Ja, de kan gå til en... Altså,
1: for de spiser de sånn grass?
0: De spiser ikke grass, nei.
1: Eller er det bare de krakker en, og så håper de at det er noe inne der, når de ser det bare grass, så går de videre til neste. Ja. Der må jo være noe godis.
0: Antakeligvis. Ja. Det håper jeg her, da.
1: Når du har kommet til nummer 35, og begynner på 36, tenker jeg, ja, vi kjører på igjen.
0: Ja, men da sier de bare, tenker de bare, ja, nå er det en igjen.
1: Ja.
0: Vi tar den, da.
1: Vi tar den, da.
0: Men det er klart at tro er jo veldig god, da, når du har gått gjennom 35 andre uten å finne en drit.
1: Ja.
0: Men nei, veldig ny problem.
1: Men
0: de spiser jo fisk, da, måkene, men de spiser også meitemark og insektslarver og sånt, da.
1: Ja.
0: Og mus, ja, det er de jo. Så det kan være... At jeg har sett og hørt på noe inni rundballen, skriver de da, muligens.
1: Jeg fikk jo en ny grill her til bursdagen av mine barn, så den har blitt testet litt i det siste. Der lå det en pølse igjen på grillen.
0: Det var det.
1: Og et pølsebrød.
0: Ja.
1: Og der stod lokket oppe.
0: Oh, ja, vel, ja.
1: Og den grillen står bare 2-3 meter bort forbi der vi satt.
0: Ja.
1: Og der var det en gedigen måke.
0: Ja, kjempesvart bak.
1: Sjefsmåka.
0: Ja.
1: Som da prøvde, til og med satt seg på kanten av grillen.
0: Ja, men ikke, var den varm grillen?
1: Nei, det var det han ikke var, det var det som var litt synd.
0: Ja,
1: men det er ikke sikkert du hadde landet da, hvis den var varm.
0: Men da forpølsa?
1: Nei, for det er at jeg jagde den rett før.
0: Ja.
1: Men så to han og la han på mye, for jeg har ikke fått kastet den gamle Weberen enda.
0: Nei.
1: Så den sto litt hen forbi, så jeg la han på lokket på den.
0: Ja.
1: Og da kom hun, landet, to pølser. Opp med kjeften,
0: ja, rett
1: ned med brød og pølser hele bakka.
0: Ja vel.
1: Mm.
0: Så,
1: på tvers.
0: Ikke
1: på tvers, det var ikke på balans.
0: Ja, men de tar de på tvers. Fordi, ja. De store svartbakene, Frode, de tar jo svanungene i et jafs.
1: Ja.
0: For det er åtselstyr.
1: Ja, det er det. Men hadde de bare ikke hatt denne voldsomme lyden, så hadde det vært en ting.
0: Folk har skriket,
1: ja. Ja, veldig.

0: Hei sant, vi Frank og Bjørn.
1: Sammen så kan du se bluesstemmen.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned. Radio Loland.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva I Drammen etter storbrannen der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen I Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand I neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde I Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen I Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes sammen.

Kronprins Håkon fyller 53 år I dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter André Lundgren.

0: lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.
1: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingobokker på følgende steder. Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Extra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Prix Mosedmoen, Spar Bruveien, Extra Vennesla, Meny Vennesla, Kiwi Vennesla, Rema 1000 Vennesla, Joker Leifs Mat, Spar Hegland, Spar Øvrebø og Joker Homstian.
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

eyes. Herb listened to the falls to the floor.

0: Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.